0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo Kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo Kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo Kvintetten, Come Go With Me.

Det var Flamingo Quintetten som fikk åpne ballet her I første vingende I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Quintetten. Flamingo Quintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjen. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger «Evigt forelsket i Paris».

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn potet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når jeg er tilbake, så blir det mer god musikk. Det blir flere singelheter, og det blir litt musikk ellers, fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord THOMAS til 2030, THOMAS med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertsson I 1991. Og det denne svenske Robertsson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i TV-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake at sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

0: The summer of dance, simple sletta.
1: Lina Sinda!
0: Nej, jeg vet ikke hvor.
2: Ja, det var musik fra Fernando og låta Trolldans her i Forsvingende. Den også finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando ga ut i 2003. Så skal vi til Striplers, og nå skal vi få den første smakebiten på det kommende albumet til Striplers, som kommer til å slippes i mai nå i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros Studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

Det var en ny single fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake, sett den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørenstein. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømverkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det med

0: Billig tøv. Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Men skal vi se, altså, en unge, det koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å
1: komme? Og det er altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det ha vært 8 unger. Og det er bedre 20, ja. Da er det altså en voksen da bedre er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris. Og vært 8 unger.
0: Jeg gir meg.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. Januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi i hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som i 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut denne sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Jeg skal prøve å forklare det jeg mener. Før, for eksempel, da mine venner og jeg begynte, kan man si, da var det sånn at det var en masse jeg og gutta ville, som bertene ikke ville. Da var det sånn at dama hadde lov til å ville til å spørre på skuddårsdagen. Skuddårsdagen, er ikke det typisk? Skuddårsdagen, det er en dag hvert fjerde år, det. Vi gutta ville hver dag, vi hele året. Vi ville ikke bare den 29. februar. Vi ville når som helst bli spurt. Ikke nødvendigvis med ekteskap, for øye, vi forlangte ikke ekteskap. Vi ville gjerne bli spurt en gang hver dag. I gamle dager gikk jeg og vi med knikkers romslige sete over knærne. Jentene hadde vatt i skuldrene, belter og skulderklaffer i gamle dager. For de gamle dagene jeg snakker om var nemlig under krigen. Og teorien er at under kriger skal damemoter ha et visst maskulin preg med belter og knapper. For gutta kom hjem fra fronten, og ved fronten omgås de bare andre menn med belter og bandolær. Og når de kommer hjem vil de at dama skal ligne deres venner, for ellers blir de fylt av angst og kan de ikke andre og føle redsel. Man skulle tro det var omvendt. Man skulle tro at når de kom hjem til dama under sånne forhold, vil de søke noe helt annet. Noe mykt og varmt med bånd og lisser, skulle man tro. Ja, det vi sagt, gutta og jeg, hvis vi hadde blitt spurt. Men vi var ikke ved fronten og ble ikke spurt. Vi hadde godtatt damer uten vatt i skulderen en gang, uten vatt noe sted, hvis de hadde spurt, hvis de hadde villet. Men det var vi som ville bli forført. Åh, det hadde vært lett for dem. Jeg vet i hvert fall, jeg hadde vært det som amerikanere kaller en easy leg. Easy. Den 29. februar og hele det året. Men jeg ble, så vidt jeg kan huske, aldri spurt. Det var jeg som spurte. Den gangen tilhørte jeg og gutta et skamfolk fra de skjulte lidenskapers land, fra de hete lysters dampende jungler. Vi gikk omkring i topplue og knikkers kort i nakken av ørene og så ut som mennesker, men det var vi ikke. Vi var vulkaner fylt av glødende tåker av lidenskap som ikke ble spurt. Et nattfolk som skrev og tegnet på veggene i offentlige toaletter og andre ensomme steder når som helst. Vi skrev

veien der hulkende bilder, lydløse skrik fra de utilfredsstilte lidenskapers mørke skoger. Sånn hadde vi det i gamle dager, den 28. februar og den 1. mars og den 62. og så videre hele året. Det var ikke noe spesielt med den 29. februar som jeg kan huske. 29. februar, var det da dama spurte, eller er det første påskedag, eller er det da du ikke må gå under en svart katt uten å spytte tre ganger, eller er det da du ikke må tenne tre sigaretter med en fyrstikk, for det er farlig. Nå vet vi at det er farlig å tenne en sigarett med en, to eller tre fyrstikker, for det står på pakka. I gamle dager holdt vi oss selv og det meste skjult. Klærne skjulte det meste av jentene, men vi tenkte vårt. I gamle dager var vi som små dyr i hver vår hul. Den 29. februar og den første og ellers. Men vi drømte om at en skulle spørre. En vår, en høst eller en julaften skulle spørre.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, krabbe!
1: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tjekkia, Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: We're not Romeo or Juliet, no, we're not, that's a fact.
1: Oh, come back, Jabba.
2: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

I mean, a good one.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetust? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Vel møtt igjen. Nå gjelder det en ny Lierkass-CD med 16 gamle melodier fra programmet Lierkassen. Dere som nå har sikret dere samtlige 8 kassetter eller CD-er av denne serien, sitter nå med en ganske unik samling med gamle innspillinger, og fra vår side er det meningen at det skal følge flere. Det er sommeren som setter et preg på samlingen nummer 8. Sommer og sol over minnes melodier fra unge dager. Men denne kassetten eller CD-en inneholder også mange andre melodier med ulike tekster, slik at det nyeste tilskuddet i høy grad har et meget variert innhold. I de mange brev som daglig kommer til Lierkassen nevnes det stadig at hver og en av de melodiene som vi spiller der, vekker mange og gode minner til livet. Det er det også meningen at denne nye utgaven skal bidra til hos dere som lytter. Og det fine med disse gamle melodiene er at man kan høre dem gang på gang uten å bli lei av dem. Sånn er det også når melodi og minne blir smeltet sammen. Og ut fra det håper jeg at du og dere som nå lytter skal få mange hyggelige stunder med denne utgaven.

0: Kom deg, Kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken.
5: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Available at present.

0: I forbindelse med en boklansering så besøkte Thorvald Stoltenberg Geilo i 2003 og var da innom Røde Korsforeninga og ungdomsskolen på Geilo. Vi har da funnet fram dette her i arkivet og hører da Knut Mehus som intervjuer Thorvald Stoltenberg.
1: Det gikk vel fram til det du har fortalt her på Geilo kveld, Thorvald Stoltenberg, at du er en ukuelig optimist på menneskets vegne. Hva som gjør at du er det i denne tiden her, når Saddam Hussein og George Bush og andre skriker og skråler, og krigen etter manges mening venter rundt hjørnet?
2: Ja, det flere grunner som gjør at jeg er optimist. Det ene er at det grunn til å være det, fordi til tross for Saddam og fare for krig og hva som skjedde på Balkan og Afghanistan, så går verden fremover. Flere mennesker har det bra i dag enn for 50 år siden og 100 år siden. Og for det annet så er det en overlevelsesteknikk også. Hvis du skal ta innover deg alt negativt rundt omkring, så vil du ikke ha krefter og overskudd og håp og styrke til å bidra til løsning av de problemer vi står overfor.
1: Du er også optimist på dette her frivillighetsarbeidet, du? I en tid når egoismen blomstrer?
2: Ja, det er jeg absolutt. Fordi det er noe jeg ser til min stor glede gjennom Røde Kors. At det melder seg stadig flere frivillige, og ikke minst til nye oppgaver. Og det er spennende. Det betyr ikke at overalt enkelt er steder hvor det er problemer med å rekruttere frivillig, men jamt over så er det riktig oppløftende. For det siste jeg hørte før jeg dro fra Oslo i dag, var at Oslo Røde Kors hadde invitert til et åpent møte med folk som ville melde seg som frivillig, og på kort varsel uten noe videre informasjonen på forhånd, så kom det 100 mennesker. Det er bra det.
1: Ja, tror du at det er ferdig med å snu dette her egoistiske i oss?
2: Ja, jeg tror det ut fra at alt er ikke så enkelt lenger. Det er ikke, vi vinner ikke olympiader som på Lillehammer, og vi begynner å få økende arbeidsløshet. Alle er klar over problemene i økonomien. Det er ikke samme trygghet, og når vi ikke er for trygge, så tyr vi sammen i et fellesskap igjen. Det er naturlig, og det er viktig. Det er bare synd at vi, når vi er i store oppgangstider, ikke kan holde fast ved fellesskap fremdeles.
1: Fellesskap, denne her beskrivelsen av denne her bygården der du vokste opp, den synes jeg kanskje vi skal ha flere på dele.
2: Ja, altså jeg vokste opp i en typisk bygård i Oslo som bygget i slutten av 1800-tallet. Tre etasjer. Det var vel en 50 hybler, tenker jeg. Og det var en toalett og vask og sånt på gangen. Og der bodde det alle mulige mennesker med alle mulige bakgrunn og interesser. Og jeg hadde gleden av å vokse opp i den gården og løpe rundt og et øyeblikk snakke med pinsevennen i tredje etasje, og så med hedningen i underetasjen, så med alkoholikeren i første etasje, og så med IOGT-medlemmene i andre etasje. Nei, det var en strålende skole, og har nok vært en viktig skole i mitt liv, for det er kontakten med mennesker jeg har lært noe av, og lærer noe av fremdeles. Jeg lærer noe hver dag, ja. I dag her lærte jeg i samtale med folk på møte her.
1: Når ble politikken en del av din interessefelt da?

0: Da noe betydning jeg var med på var i 1953 en internasjonal studentkongress i Istanbulfesten. Men den første sånn krisen jeg var med på, det var Ungarn, oppstanden i Ungarn i 1956, hvor jeg var med og arbeidet for å hjelpe flyktninger.
1: Ja, hvor gjorde dette her mer som, i og med at det var ført fortsatt etterpå?
0: Ja, interessen hadde jeg alltid. Interessen for dette arbeidet hadde jeg vel, for internasjonale spørsmål hadde jeg vel, for jeg var en 13-14 år, tenker jeg. Etterpå så tok det ene det andre. Etter Ungarn så ble jeg aktiv i tredje verden politikk, Afrika, Asia, Latinamerika. Og så var jeg i Chile under Allende. Og så var jeg i Vietnam sammen med Raul Steen, og vi var i Kina sammen. Og så tok det ene det andre, og så har det blitt et liv i internasjonalt arbeid og politikk. Men jeg vil gjerne si, det har ikke bare vært det. Jeg har også vært i lokalpolitikken og vært varaordfører i Oslo og slik. Så jeg har en bred bakgrunn som har vært viktig for hverandre. Altså jeg lærte mye jeg, i lokalpolitikken som jeg har gledet av internasjonalt og omvendt.
1: Ja, internasjonalt. Du har vært meglingsmann i store konflikter. Hvor tror du selv til egenskapet du har som gjør at du blir plukket til slike ting?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror jo en egenskap jeg har som er både god og farlig, det er at jeg søker etter kompromisser. Og det er viktig når du skal megle. Og du forhandler helt tatt. For hvis du ikke er innstillt på kompromisser, så går det jo galt per definisjon. Det er farlig fordi at hvis man ikke finner grenser for kompromissene, så er du i en situasjon hvor du ikke står for noe. Og derfor har jeg sånn, jeg holdt på å si sjekksystem som de har på flyene, i den forstand at jeg kontrollerer stadig meg selv og måler hva jeg bidrar til å jobbe med opp mot det som jeg føler er linjer og hensikt i ens arbeid. Og det er ting som fredsarbeid, kamp mot fattigdom, og arbeid for en bedre organisert verden.
1: Din største nedtur da i dette arbeidet her, hvor var den?
0: Det må jeg nok si var da vi etter hvert ikke fikk til en endelig fredsavtale i Jugoslavia. Vi fikk til, i Slavonia fikk vi til en fredsavtale, men vi fikk ikke til den store avtalen for Jugoslavia. Det følte jeg som et kraftig nedtur, som du sier. Det var amerikanerne som kom inn og lavet Dayton-avtalen, som har vært mye kritisert, men personlig var jeg mer glad for at de gjorde, for jeg er redd for at hvis ikke de hadde kommet inn med sin politiske, økonomiske og militære makt, og sagt til partene at enten tar den fredsavtalen her, og da skal de få den gulroten. Hvis de ikke tar det, så får de disse sanksjonene. Og partene visste at de kunne ikke spille noen ut mot hverandre, så hadde de krig der nede nå. Men for i mitt arbeid, for det jeg sto for FN og sånn, så følte jeg nedturen var at FN og EU ikke greide det.
1: Hvis jeg skulle gå på andre ytterligheten, da, den største glede, største opptur i ditt meldingsarbeid internasjonalt?
0: Ja, det er, jeg tror det jeg nok setter høy i selv av det som det er så mye jeg har vært med på, men jeg tror det jeg har vært med på å skape Barentsregionen. Og det som jeg nå ser utvikle seg i Barentsregionen og Østersjø-Baltikum-regionen, det er nok en av de ting jeg er meget stolt over og glad for.
1: Ja, dette med regionen og alt samarbeid verden rundt, du ser en styrke der, skjønner jeg?
0: Ja, jeg ser jo regionsamarbeidet, jeg ser integrasjon som er i Europa, men ikke bare i Europa. De også er i Sør-Amerika, Sentral-Amerika, sørlige Afrika med Nelson Mandela.

0: hele arbeidet med det. Og de har begynt å snakke om det av seg. Det ser jeg som en pilar I en ny orden som vokser frem. Og regionsamarbeidet, slik som vi ser I Barentsregionen og Baltikum, og hvis det får til på Balkan også, ser jeg som en annen pilar. For det klart at lykkes vi I regionsamarbeidet, så bygger vi ned skiller. Og farer som har vært, dette har vært områder hvor det har vært spenning og konflikter gjennom historien. Og hvis vi lykkes I regionsamarbeidet, så vil vi jo kunne snu denne spenningszonen til en samarbeid- og stabilitetszone. Noe som jeg også glad for å ha vært med på, og som jeg stolt av å ha vært med på, det var da jeg var høykommissær for flyktninger, og snudde økonomien, altså ga giverlandene tro på organisasjonen og dermed ressurser til å hjelpe flyktningene. Det var jeg også glad for.
1: Men med ditt internasjonale navn, hender det at telefonen ringer fortsatt og noen ber om råd?
0: Ja, nei, det hender absolutt. Det heldigvis og til min store glede ganske ofte det. Fra alle mulige kanter, og det setter jeg pris på.
1: Du var også ganske personlig likevel I forhold til dette her med narkomani.
0: Ja.
1: Du har jo møtt tett innpå.
0: Ja, og derfor var jeg personlig. Og budskapet mitt var en verdig behandling av de som syke. Det den siste forbudte sykdom. Verdig behandling får du blant annet ved å overføre dette fra justis til helsesektor. Det andre budskapet var betydningen og viktigheten av oppfølging. Og det tredje var at vi alle måtte engasjere oss I noe som var, ja, en så stort og alvorlig samfunnsproblem. Som går på ikke minst vår ungdom. Og det fjerde vil jeg ta med, det at det ikke noe umulighet å komme ut av det. Det mulig, det krever en voldsom innsats, men det gjør det når det gjelder alle viktige problemer.
1: Hvor svikter vi mest da I dette landet her, på den sektoren der?
0: Hva sa du, hvordan?
1: Hvor det største sviket vårt akkurat på det området der her I landet?
0: Jeg vil ikke kalle det svik, for det noe menneskelig det også, men det vel relativt klart at vi, folk flest, har oppdaget alvor I dette for sent, og at vi for mange år siden burde grepet fattet på en langt mer drastisk måte enn det vi har gjort. Jeg håper at det nå kommer. Det tegn på det, blant annet så til min store glede så vier jo media mye tid og engasjement og interesse på hele debatten rundt narkotika, og det fint.
1: Datteren din, har hun også engasjert seg og rundt og fortelle om sin opplevelse, eller?
0: Ja, mye. Hun faktisk stadig og holder foredrag. Og her, du spurte om jeg fikk telefoner om råd når det gjaldt internasjonale spørsmål, men hun har faktisk nesten for mye når det gjelder telefoner om råd og hjelp, fordi det tar svært mye av tiden hennes.
1: Det var en dramatisk situasjon som startet, om vi sier, ikke helt bredelsen, men I alle fall at det ble en annen vei ut av dette her.
0: Ja, altså grunnen til at det gikk bra ble det mange grunner til det. Først og fremst henne selv og hennes egen vilje til å komme ut av det. Men jeg tror bakketoppen kom hun over da hun ble alvorlig syk og holdt på å dø av en infeksjon som ikke hadde noe med narkotikamisbruk å gjøre. Og det var sjansen, og hun grep den, og det gikk bra både med sykdommen og så også med avhengighet av rus.
1: Till slut Röda Kors. Vad är det med Röda Kors som gör att den täcker all din tid nu?
0: Ja, det är många ting. Men låt mig nämna någonting som är mer en personlig som gör att jag är så engagerad. Det ena är fällskapet och fällskapsfölelsen och fällskapsstämningen hvor mange tusener av frivillige jobber sammen om løsninger som tjener enkeltmennesker og dermed også fellesskapet. Det andre er hva det merket betyr rundt omkring I verden når så svære hvite bilene kommer med mat og medisiner til folk som isolert eller som har vært gjennom en krigsperiode. Vad betyder av hjälp och jag har sett förväntningen och glädjen I deras ansikter. Och det tredje är rent personligt för då min far satt I Tyskland under krigen så var den enda kontakt med hade med han var Röda Kors som förmedlat och det gör att ett Röda Kors-märke betyder mycket för mig personligt.
1: Ska jag få lov helt till slut att läsa lite ifrån en liten bok här?
0: Ja.
1: Som vet du det är känsel på. Det skönte jag ikväll.
0: Ja, jag vilken bok är detta?
1: Ja, detta är en bok som skriver om krigsåret här uppe I Hol.
0: Ja, ja. Jaha.
1: Och här är ditt namn nämnt. Ska du höra här Torvald Stoltenberg.
0: Mm-hmm.
1: Det är ett brev som är sent hem mm-hmm. till din fader.
0: Ja.
1: Februari 1945.
0: Jaha.
1: Här står Fredag 9. Denne måned måtte jeg vise deres sønn Torvald bort fra siste undervisningstime.
0: Ja,
1: det her?
0: Foskår.
1: Ja, det her. Da han forstyrret ved sin oppførsel.
0: Ja, ja, jo, det tror jeg sikkert han har rett.
1: Han har oppført seg bra tidligere. Jeg må ha disiplin og orden om elevene skal lære noe. Jeg håper på foreldres fulle støtte. Og at hver mor og far formaner sin sønn til å være lydig og flittig. Forstyrrer Torvald undervisningen heretter, må jeg vise ham bort for godt.
0: Ja.
1: Lars Fossgård.
0: Han var en streng lærer, men en hyggelig mann.
1: Fukser du episoden?
0: Ja, jeg husker meg godt. Jeg husker meg godt. Det var en historietime. Og det fremgikk også av brevet fra Fossgård og fars. Far måtte kvittere for at han sett det, og da skrev far en stygg historie. Husker han skrev. Og så skrev han Nei da, jeg husker det svært godt det der. Men det artig å høre det, for jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett boka for nå.
1: Det står her at hvis du ikke oppførte det pent senere, så var det mer utvisning. Hvordan gikk det med deg?
0: Jo, nei, det gikk bra for folk å slutte. Han, jeg tror faktisk han, jeg lurer på om han da reiste tilbake hit til Gjerlo. I alle fall så sluttet han som lærer for min klasse. Det begynte en kar som ikke visste at jeg hadde forstyrret timen antagelig. Så det gikk bra. Ja.
1: Men selv om en gjør litt utgang I skolen, så det altså håp uansett.
0: Ja, det er helt klart. Jeg har sett mange som har vært vilde og gale på skolen som har hatt et godt liv. Og de hadde antagelig gått inn på skolen også.

Something each moment reminds me of you.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid morsomt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodde på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, I 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være, da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, man har flyttet det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparbank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparbank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
0: Ah, ja.
1: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller å takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært... Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja, så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også. Ja.
1: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: det. Ja, så jeg tenkte så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da burde... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det en kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal lære det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Det
1: Det lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparbank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye, men det viktigste

0: rådgiver privat, altså marked.
1: Men du driver både med forsikring og lån også?
0: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal ha det så veldig fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å være til hjelp for de kundene som kommer.
1: Mm. Nå, når det korona, jeg skjønte det var fire stykker som holder til et vanlig I kontorene her. Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
0: Ja, man jo litt mer sånn, for her I skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
1: Nei.
0: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det. Så
1: det tror jeg på. Men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn. Hvordan det? Og når du kjenner folk også kommer og spør dem om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil jo gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til over?
0: Ja, til det siste. Ja. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
1: Nei.
0: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer jo inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til den gjelden. Da.
1: Ja.
0: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
1: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe I bank?
0: Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke. For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på bord. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Så jeg trivs veldig godt med det.
1: Ja,
0: jo, det angrer ikke.
1: Det bra. Men hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
0: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså.
1: Ja.
0: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent.
1: Mm.
0: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
1: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
0: studert. Ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt som sånn gammel I yrke, når det hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt det jo ikke I bank lenger.
1: Nei.
0: Nå kommer man jo inn for, altså alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort I stedet for penger, og skal du ta ut penger, så kan vi hjelpe deg I minibanken med å ta ut penger, men vi har det liksom ikke fysisk her da.
1: Nei.
0: Så jeg føler jo at jeg har vært med I bransjen en stund.
1: Men jeg tenker jo litt sånn på de folk som jobber med ting, jeg ser jo for meg at de som kokker for eksempel, de lager veldig mye god mat hjem og sånn. Hvordan det med deg når du jobber I bank? Har du liksom full kontroll over egen...

0: økonomi, og var du liksom den som alltid satt inn da 20 eller 25 000 på BSU-en fra du var 13, er det da du kan starte? Hvordan er det?
1: Nei, jeg sparte ikke BSU før jeg begynte I bank. Nei, det gjorde jeg. Jeg hadde kontoen, men igjen mamma jobbet I bank, så det jo sikkert derfor.
0: Ja.
1: Men jeg har alltid vært veldig ryddig person. Og spesielt liksom det enkle med bank og kontor og sånt, det jo egentlig å vite at hva du får inn og hva som skal ut og så ble resten brukt på en måte I ungdomstida mens nå så jo kanskje litt sånn hva skal jeg si jeg veldig opptatt av at vi sparer hver måned, jeg synes det viktig å diskutere for eksempel hva man skal kjøpe av ting I dag for det så lett tilgjengelig men for all del, vi bruker og kjøper og alt, men jeg synes det liksom viktig å bare øve seg på å ta diskusjonen om man trenger det eller ikke trenger det. Så jeg jo litt mer bevisst på det nå enn når jeg var 13. Jeg synes det viktig at vi har forsikringer.
0: Ja. Så du kommer ikke til å ende opp I luksusfellen for å si det sånn? Det,
1: jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo ikke det, men livet kan jo skje for alle. Det jo det man ser for kunden også, at det ikke alle som mener at, eller klar over at det begynner å gå gærlig da, for å bruke det ordet.
0: Nei.
1: Så ting kan jo skje, men det derfor jeg liksom opptatt av å være det bevisst. Og sånn som jeg nevnte for I sted I forhold til lån og forsikringer, så har jeg lyst til, hvis du hadde vært min lånekunde da, og spørre deg rett ut om du klar over hva som skjer. Og så det opp til deg å ta valget om du vil være forsikret eller ikke. Men da skal jeg, for jeg har forklart deg hva som skjer både med og uten forsikringer. Da.
0: Mm.
1: Så, og det jo veldig bevisst selv også. For jeg tenker sånn, hvis man ikke hadde trodd på det, så hadde man jo ikke kunne sitte og rådgi på at du skulle ha det heller.
0: Nei. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo NAV opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på.
0: Mm.
1: For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke, da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: jo mye på perioden her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig. At man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt. Veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om informasjon så lenge det ikke et behov for å fortelle det, altså hvis de skal gjøre en jobb eller ja.
0: Men da hadde du altså bodd borte I 3 år når du studerte?
1: Ja, og så har jeg hatt 1 år I Bergen før det. Jobbet I bank der også.
0: Ja. Og jeg skal handle I Bergen.
1: Nei, det var jo da, liksom, når du da velger å liksom, Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta 1 år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest.
0: Mm.
1: Så da jobbet jeg egentlig et sånt, et år blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest, det en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, Og det var en sån filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger. Og... Så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Da har jeg fått prøvd begge deler. Ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillies, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: lokalsjefene.
0: Rettet vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historia vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett, ja. Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo All Kulturhus,
0: mm.
1: som jeg tenker at det ganske viktig det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne All Kulturhus her.
0: Nei, nei.
1: Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk berød der.
1: Ja, det.
0: UKM også, da ja. Var vi på Ål Kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, altså uten å sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, jeg var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter Avon, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på, jeg kan dem sur, det finnes jo fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband, men ja.
0: Den andre ting, jeg husker med Gol, du sa du hadde gått musikkdans og drama her.
1: Mm-hmm.
0: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gol.
1: Mm-hmm.
0: Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på, men det var veldig gøy, og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen, og det jo veldig morsomt, ja, også når det har gått alt så bra, man har jo satt opp forestillinger, jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet og han minste han en skikkelig showman ut av den type og så kan det hende
0: men det blir spennende å se
1: ja, han kul hva som skjer der.
0: Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatiden, og så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Svetter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja. ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PS for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PS, det jo egentlig bare PS nå.
0: Ja.
1: Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man må ikke det, man
1: setter buss.
0: Ja. Man setter buss.
1: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg... Føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen, og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om for min del det å få barn, så... har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da. Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager. Så da stopper det seg jo selv, på en måte. Da kan man velge det litt bort.
0: Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer og, ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg fjellturer
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler
0: ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra. Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
0: Ja.
1: Så det blitt begge deler nå. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere og jeg merket at det var en del jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel, det ble borte sånne ting
0: ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette så det også et tilbud som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg
0: du sa jo at du likte å gå på ski hvor det du det langrenn?
1: I langrenn, ja, ja.
0: Hvor jeg ikke de beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Og med Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og, ja. Så ellers så... Ja. Kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom fra skituren når du var
1: liten?
0: Liten, ja.
1: Jeg husker termo som jeg følte på.
0: det koselig.
1: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så... Kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. For dere på tur, så...
1: Så det jo ikke så mye pølse på termos.
0: Nei, men det sånn. Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart. Man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... Godt, kanskje? Men det jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senker pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva
0: jeg svarer på det. Jeg har kommet til syn
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol, I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling. Ja. I midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt, nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men... Jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum. Og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har jeg greit i Hallingdal. Det skikkelig satsing i Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånt. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
0: Nå?
1: Ja, på Tropicana.
0: Ja, greit.
1: Eller...
0: Tror du det du driver med isbading eller telpe?
1: Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
0: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret og året? ja. Vi har jo bare...
1: Sånn det jo for alle, men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt, selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. For jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
1: Oi.
0: liksom, dette her Hallingdal?
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og syklet da for det har ikke jeg prøvd heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbillis. Privat konsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja, så har du gjort det?
1: Ja, ja vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt, da.
0: Fra hun?
1: Ja.
0: ja.
1: Oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, da.
0: Det
1: blir litt mindre.
0: Ja, men det smart. Det veldig greit å kunne teste litt sånn, og ja,
1: det
0: man ikke kan ut og spise på en måte. At, ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom... Det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at det var et tilbud her, eller at du kan få tak I her. Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
0: Det en ost som du kan anbefale?
1: ja, men jeg husker jo ikke hva den heter, for det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Är det en ting du ofta gläder dig till? När jag var liten så var det i alla fall Hallingmarken, var det sånt för dig
1: också? Ja, det var Hallingmarken. Jag husker en gång det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom oh. det.
0: Ja, jag vet det. Ute föran scenen där
1: så hade vi sån det husker jag så gott för jag tänkte sån det hade jag inte här I Hallingdal hade jag inte sånt där. Yes. Så Hallingmarken var det store før. Jeg har ikke fulgt det for min den ordningen, men nå har jeg barn som...
0: Nå begynner de å komme...
1: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå,
0: der
1: jeg bor. Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. En mann som har kjørt litt bilcross før, så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
1: Fuglehagen.
0: Ja. Ja. Jag har kört kasta folk och kört.
1: Ja, men det väldigt jag syns det lite morsomt att det sker något sånt. Och då har du på något sätt, har du bilcrosslöp och liv på fuglagen och så har du massa boder och handelsliv I centrum och så är det gärna konserter och sånt på kvällen. Så jag syns det jättemorsomt. Och jag har två väldigt bilintresserade gutter hemma. Så det liksom det store.
0: Ja.
1: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
0: Blir det noe I juni?
1: Juli.
0: Første helgen?
1: Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
0: Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
1: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom. Eller lærer. Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du. Eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant? Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
0: Men du kjenner på det I det yrket her også?
1: Ja, jeg gjør det, absolutt. men jeg har veldig lyst til å studere litt til høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede er.
0: Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
1: Jeg tror det ganske mye, men... Det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå, da, at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man, det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det, og at man... liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd og finansnæringen blant annet jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være, og trodde det skulle være. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudie?
1: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
0: Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
1: Vær ryddig det dritkjedelig nei, men det jo mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker det jo så vanskelig og så enkelt som det
0: vær bevisst
1: på hva du bruker
0: Men den fin.
1: Mm.
0: Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
1: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
0: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
1: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersjang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kameraten.
0: Den fin da.
1: Den fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da sier vi god helg.
1: God helg.
0: Så hører vi på den.

0: reklame.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Jello. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Jello på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim-Kjær, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert! Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare?

0: Hvor mange bransjemedaljer tok Norge? Og det, i hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
1: Ok,
2: hva er det?
1: Det er i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
1: 12.
2: 12.
1: 11.
2: 11.
1: Italia.
3: Milano Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det er land, ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok. Hæ?
1: Er det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparverdingen. Så. Så. Jeg tror vi er ferdig nå.
1: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere er ferdige allerede.
2: Yay. Da kan vi underholde på.
0: Ja. Helt sikre? Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes. Ok, greit.
1: Det blir til sammen 30, 41.
2: Ja, vi vet at det er 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret ved.
1: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv og C, 11 bronse.
2: Nei, det.
1: Det, og så at det arrangeres i?
2: Italia.
1: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså fram til landet.
2: Ja, det sto det.
1: Det er Milano Cortina, Italia.
0: Mhm. Ja, Petter.
4: Ja, jeg sier ingenting, jeg føler meg ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
4: Det blir til slutt i dag, det.
0: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
4: Ok. Nå får deg bare spørsmål, da. Og så noterer jeg mer. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du er en sparting. Dette. Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og se første påskedag.
2: Ok.
1: Palmesøndag.
2: Da kom han ridende inn på et esel, og de tog som palmeblader.
1: Ja. Kom.
2: Så bra.
1: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
1: Ja. Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
1: Ja. Han hang og...
2: Du tenker ikke å si, Amalie? Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
2: Han ble ikke funnet i humelsengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
1: Opp. Fra. Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
1: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja, på en måte.
1: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi tror ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Sigrid Simensen. Ilsøy.
1: Ja, det er noe sånn. Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av de andre. Men han

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen hjelp å si. Det dere har på papiret nå, det dere svarer.
2: Ikke Solveig Vestenborg. Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: okay staut.
2: Staut. Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Bare ikke grupper.
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein to Life Gjøla.
0: Mhm.
1: Hillman Hunters.
2: Mm. Hva er det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Les noe sånn greier i Hallingdal, eller et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Men telles russesanger.
0: Vi ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Nei, men fra...
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade.
2: Det er sånn Voice. Andrea.
0: Ok, da er
1: skriv badeguttene.
0: Da skriver dere ned det dere har.
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Nei, jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver.
2: En av mange.
0: Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta, eller noe.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene der hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres. Sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbua her, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobisk Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer.
3: Det hvert fall, 18. Det 18. Og så ja. Det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm-hmm.
1: Bronsje, ja.
3: Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: Palmesøndag, så rei han inn.
3: Ja, rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På esel.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hekta på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag...
2: Er det den mellomtida? Eller?
3: Det en dag som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble
2: det først?
1: Nei...
2: Jeg husker ikke om... Det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at den der greia var borte, og så bare hadde han stått opp til at det er min himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da han...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller var det da han... påskeaften?
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned... Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller... på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Grand, var...
2: Jo,
3: vi, nei, det var ikke det, for jeg søkte...
2: Var det Grand?
3: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja.
1: Ja.
2: Ja, Gran...
3: Hemsdal, Granli. Så var det...
2: Pål Røde.
3: Pål
2: Terje.
1: Pål Terje Røde.
3: Nei, det var ikke Terje. Det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men da, du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rødberg.
3: Nei, det var Rør... Det var
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby,
2: Rørby
1: var det. Rørby, tror
2: jeg. Åh, ja, Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jøran.
2: Jørun.
3: Jørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola.
0: Mm.
2: Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmålet. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen, okay. For det har samme tida her.
3: Steint Olav.
2: Ja, men Madeleine.
3: Det er fra Hans.
2: Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Daniel. Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
3: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi Helbeles og Stautdevel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika? Skal
3: vi
2: skrive
3: noe? Ja. Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg ikke kjendiser I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis du skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle delt.
3: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo og tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Arnstein Bleikvedt.
1: Hei, hei.
0: Nå befinner vi oss på, ikke kirkekontoret.
1: Jo, men jeg kaller det faktisk på kirkekontoret. Ja, da, men det finnes ikke et annet, men Nei. Vi på kommunehuset, stemmer. Vi har kontorer her på kommunehuset.
0: Yes, på Gol.
1: På Gol.
0: Ja, for du prest I Gol.
1: Det stemmer, ja. Sogneprest.
0: Mm. Startet I februar.
1: Helt riktig.
0: Ja, hvordan har det vært å være prest under koronatiden?
1: Nei, det kan jeg tenke meg litt annerledes enn hvordan hverdagen vanligvis. Det jo smittevernsregler, Anna, hvor viker jo å leses opp på, og oppmåling av kyrkje, hvor folk kan sitte og forholde seg til nye ting hele tiden.
0: Ja, nemlig.
1: Og det utfordrende, det.
0: Ja, mm. Men det har kanskje da ikke vært like mange innom og møtt deg som det vanligvis ville vært?
1: Nei, jo, jeg føler jeg har møtt ganske mange, altså.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Og treffer jo folk her og der, og jo en del ute også, da. Så da det jo ja, folk ja, å treffe dermed.
0: Men da tenkte jeg da at nå skal lytterne til Radio Hallingdal få lov til å bli kjent med deg gjennom dette portrettet her.
1: Ja.
0: Så vil du starte med å fortelle litt om deg selv. Hvem Arnstein?
1: Jo, nei, Arnstein Bleikvedt vokste opp her på Gol, og så... Jeg har vært ute og reist og studert en stund, og nå jeg kommet til ende, og ja, trives veldig godt med det.
0: Mm.
1: Jeg sånn, jeg har utrolig mange interesser, så det blir sånn, jeg vet ikke hvor mye jeg skal ta fram på en gang, men, men jeg pleier å presentere meg av og til som en sånn erkenerd, da. Når det noe som kommer inn under kategorien nerdeinteresse, så jeg...

0: som regel der. Ja.
1: Så, hæ, erkenerd?
0: Ja.
1: Du må forklare litt.
0: Jeg kan forklare. Altså, de fleste nå har jeg skjønt å ha sett på den her serien Big Bang Theory. Den har ikke jeg sett på. Men jeg faller veldig inn under deg, folka der, bortsett fra at jeg veldig dårlig på naturvitenskap og sånt. Det ikke sånn veldig god på, da. Jeg synes det spennende, men det ikke sånn jeg sitter og les.
1: Nei.
0: Men spill, les tegneserier. Jeg ganske god på det. Jeg ekspert på Ringenes Herre. Og ja, sånne ting. Og så jeg veldig glad I musikk, da. Jeg hører veldig mye på musikk og
1: ja.
0: Har interesse der.
1: Mm. Ja, men spennende. Det var litt lett og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Men stemmer det at du 26 år?
0: 26? Nei, 6. Nei, det bom.
1: Det bom, ok.
0: Ja. Nei, jeg fylte 30 I februar.
1: Åja, da var det gammel greie den jeg så på.
0: Ja, det,
1: men tenk deg, herregud, hvor mye har du rekt egentlig? Fordi at, har du gått da på menighetsfakultetet
0: ja.
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Ja. Ikke det 6 år, studiet?
0: Helt riktig, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Også, men du sa du hadde vært litt ute og reist?
0: Ja, jeg altså, gikk jo på et år på folkehøyskole mer da. Da var jeg med litt ute og reiste her og der, og så hadde jeg et friår der jeg bodde her og jobbet, og så var jeg andre halvparten ute og reiste, så da tok jeg fly ned til Istanbul, og så haiket jeg og en kompis gjennom Østeuropa.
1: Oi, hjelp!
0: Ja, nei.
1: Det hørte skummelt ut.
0: Ja, det var det mange som sa, men det var mye skummelere for deg som plukket oss opp. Det var jo ikke peiling. men det jo Jeg ser for meg at det ikke noen skumle folk som kjører rundt og ser etter folk som driver haika. Det liksom, det ferdig med det. Det ikke så veldig vanlig det. Så derfor så jo med som haika, vi jo mye rarere og skumlere å plukke opp. Så det gikk helt fint, altså. Det var bare hyggelige folk og ble kjent med mye raringer og andre. Så det var stas det, altså.
1: Ja. Hvor lenge var du sa det var der på den
0: turen? Ja, men var vel borte I sånn cirka 3 måneder. Jeg hadde vel planen å være borte litt lenger, men... Det var så dårlig vær det året, kjempekald år, så jeg fikk ikke bada eller noen ting, det var liksom bare regn og ugget, så jeg ble litt sliten når jeg kom til mai, da ville jeg hjemme, så jeg var hjemme her I god til 17. mai, og fikk feire sammen med familien, så det var koselig.
1: Mm. Jesus. Men det jeg føler at I Norge, jeg I hvert fall, livredd for å plukke opp haikere.
0: Ja.
1: Men det kan hende bare meg, men holdt på å si, var det lettere? Da når du var ute I Østeuropa, liksom?
0: Jeg veldig forskjellig fra land til land. ja. Jeg har veldig mye med kultur å gjøre det der.
1: Mm.
0: Men så har det med å gjøre med... Dette en egen vitenskap, da, hvor du liksom... Ja, du må stå på rett plass, og så det om du bruker skilt, eller om du bruker bare tommel, eller etter hvert så begynte jeg bare å gå og spørre folk, selv om jeg ikke... Jeg lærte meg akkurat den frasen på fransk... Nå skal jeg ikke prøve meg en gang, for nå tror jeg glemte det, men skal du reise du mot Paris? Og så bare, kan jeg sitte på. Og så, så fikk jeg av og til gjorde det. Ja, fikk jeg av og til sitte på det. Mm. Men Schweiz var verst. Det var helt umulig. Ja. Jeg tror jeg endte opp med å ta buss eller tog. det gikk ikke.
1: Yes, men da reiste du fra Norge og til Frankrike og tilbake?
0: Ja, vi tok fly til Tyrkia, til ja. Istanbul, og så haiket vi ut fra Istanbul og rundt omkring I Østeuropa. Så mye forskjellig der. Og så var det hentere med at vi liksom ble litt sånn at vi juksa litt da, og tok bussen.
1: Ja.
0: men stort sett, ja, så endte vi I Frankrike, og da hadde jeg fått med så mange gode venner på vegen, så da endte jeg opp med å på en måte besøke deg på de andre stedene, og så tok jeg litt, da tok jeg litt kollektivt da.
1: Mm.
0: Så hadde jeg noen andre venner som bodde I utlandet, så jeg var innom deg med.
1: Ja.
0: Før jeg reiste deg imot.
1: Mm. Yes. Men folkehøyskole, hvor gikk du an da?
0: Sagavold folkehøyskole.
1: Hvor den?
0: Det Gvarv, det nabobygda til Bø.
1: I Telemark, ja.
0: Så det var et veldig, veldig bra år. Det...
1: Hvilken linje du gikk på da?
0: Musikk.
1: Ja, derfor litt musikkinteresse, eller? Ja. Mm-hmm. Så du driver med litt utøvende musikk, håper jeg å si?
0: Ja, nå det mest sånn husbruk.
1: Ja.
0: men I min ungdom, da jeg bodde her og sånn, da spilte jeg jo litt I band og var litt med på ting, men... Og så var jeg litt oppe på folkehøyskole da, men etter det så var det litt stopp, ja. Jeg var med I et sånn folkrockband på I studietida en liten stund, men det jeg hadde ikke tid til det.
1: Hva du spiller for noe?
0: Jeg spilte bass.
1: Ja.
0: Det en stund siden jeg har tatt så masse I den da. Så jeg har en gammel gitar til bestemor min som jeg har restaurert. Den liker jeg godt å ta I, og så spiller jeg litt munnspill med.
1: Ja. Oj, det är gøy.
0: Ja, det är väldigt stas.
1: Ja, det är jag känner det är inte så många som kan det.
0: Nej, det är fort att kunna lite. Det är lite som det är väldigt sån du känner dig väldigt flink för du börjar och så blir du lite flink med en gång och så ja, blir det lite vanskligare lite kort.
1: Ja. Mm. Spännande. Men så sa du att du hade efter folkhögskolan så var det ett år hvor du var tillbaka här och jobba.
0: Ja, jeg skjønner. Det litt forvirrende, men jeg tok et år på folkehøyskole, og så begynte jeg på studiet. Og litt sånn med tanke på at jeg bare skulle prøve litt. Jeg tror det var noe at jeg skulle slippe litt unna militæret med. så da fikk jeg meg plass på studiet, og så var det planer å ta fri fra studiet og da dra på den her hike-turen. Det var liksom en sånn stor guttedrøm det da.
1: Mm.
0: Og så, ja, fortsatt som jeg begynte på studiet, så fant jeg ut at jeg elsket det. Så da ble det jo prest om til slutt da. Mm.
1: Men jobbet du som prest det året?
0: Ja, jeg begynte etter tre år. Da begynte jeg å jobbe som vikar.
1: Ja,
0: okay. Så da var jeg vel litt av den der i dag nå jobbet litt. Og, ja, når jeg tok fri så var jeg her og jobbet med konfirmanta, det stemmer.
1: Ja.
0: Så jeg hadde konfirmanta på Nes og Flå. Så det var jo veldig spennende da. Så, året etter der så tror jeg begynte å ta litt sommerjobba som prest da.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan fant du ut at du skulle bli prest?
0: Nei, det var jo, skal man se, det jo litt sånn, det litt mange grunner til det egentlig, men livssynet mitt jo en stor del av livet mitt da, og det viktig. Kristendommen liksom det sentrale i mitt liv. Og når jeg da begynte på studiet, så lette jeg jo alltid etter hva det mestret på en måte, hva det flink til. Og så opplevde det at dette her var både noe jeg likte og var ganske flink til, og jeg fikk samlet liksom de tingene jeg likte godt da, på en plass. Det var liksom historie, det var filosofi, jeg fikk prate med folk, det var liksom litt sånn ja, psykologi i det, og det var litt sånn omsorg og sånn da. Det synes jeg veldig spennende. Og så ja, å være foran folk og sånn, det taklet jeg med, på en måte. Lika litt oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Det bare litt, da.
1: Så bra. Ja. Men prestyrke.
0: Mm.
1: Fordi at det jeg ser formalt, ikke sant? At litt tradisjonelt med, det andakt på søndager, det konfirmasjoner, begravelser, dåp. Men hvordan prestyrke? Hold på å si, jeg regner jo med at det består av noe mer enn det jeg nevnte akkurat nå.
0: Ja, nei, men det du nevnte jo mye til primæroppgavene, da. Gudstjeneste på søndagen og begravelse. Det jo ganske mye tid som går med til det, for det jo forberedelse og prate med pårørende og alt sånt. Så det jo innmari mye skriving, da. Jeg har jo skrivet sikkert bøker allerede til både andakter og degne, men jeg begynner å skrive litt om litt det samme, da. Jeg må innrømme det at det begynner å gå litt oppfatt. Blir litt tom for ideer av det, så må man fornye seg litt. Nei, så det også litt sånn studieting, og så det jo samarbeide med de andre i staben da, i litt sånne ting, men det jo klart bryllup, begravelse og gudstjeneste og konfirmanta, så går det ganske mye tid da. Men så det jo sånn små ting hele tiden, ikke sant? Så det skolegudstjeneste for eksempel til jul, samarbeide med skola og ordne litt ting der. Og så nå i Mørgo skal jeg ha barnehagebesøk til jul. Det blir jo kjempeartig det da. Så ja, det liksom kommer litt sånn små ting med andre ting. Det veldig mangfoldig. Møter veldig mange folk da. Møter jo hele spektret, ikke sant? Fra dåp til konfirmasjoner, til gifting og til begravelser, og så alt innimellom der.
1: Men hva det som det liksom mest interessante i dette yrket her, synes du?
0: Det er jo mange ting som interessante, men det jo å få komme inn på folk og deres intro, da. Det synes jeg alltid spennende. Det jo litt sånn, vi jo i folkekirke, så det jo, tro kan jo uttrykkes på veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det synes jeg spennende, da, å prate med folk om hvordan de opplever det, og hva de tenker, da. Få høre andre sine meninger, det synes jeg veldig spennende. Og også få lov til å gi noe til at enda. Hvis jeg kan gi deg en større forståelse til Bibelen og Jesus, så da kjenner jeg på en sånn stor følelse til mening. Da.
1: Men var religion viktig for deg når du var veldig ung selv da?
0: Ja, det her har jeg tenkt masse på. Som sagt, tro mye forskjellig, og det vanskelig å liksom måle det alltid, hvor det for noe, når det begynner og sånn. Og jeg har jo et sånt minne, når jeg var tenåring, så tok jeg liksom et sånt skikkelig valg. Nå skal jeg følge Jesus. Men så nå tenker jeg at enda så, nå I ettertid, så vi jo at det begynte jo masse før. Trua har på en måte ligget der, så jeg... Og jeg sporet det litt sånn at endet til kanskje, men det var søndagsskole oppe i barnehagen oppe I Øygaardland.
1: Ja.
0: Som mor tok meg med på da, og som naboen Gro Jordheim hadde. Og det tror jeg har vært veldig viktig, altså fra der starten, der barneåret der, å få liksom den barnetrua som jeg tok med meg videre, og som har utviklet seg og grodd, og skjedd mye forskjellig med, da, men det liksom, den har nok vært med meg store deler av livet.
1: Mm. Mm. Men hvordan det å vokse opp på Gol? Du sier at I starten av tenårene og sånn, følte du liksom at du hadde et kristent miljø, eller var litt alene, eller hvordan var det?
0: Ja, sånn, ja. Ja men var jo, heldigvis, jeg hadde jo flere, og det var nok også en stor grunn til at det ble som det ble. Så hadde jeg jo to gode kompiser, og så kom det jo noen flere til, som var jo en god gjeng på Bedehuset da, men jeg går fortsatt bare under navnet Bedehusgjengen, kaller meg hverandre, men vi har jo fortsatt ja. Nær kontakt da.
1: Ja.
0: Så vi var vel en sånn, ja, ti, jeg skal ikke, jeg sier ikke noe tal, for det ingen glemt, men vi var en god gjeng da, som møttes hver fredag og delte liv og tro og det ene og det andre. Mm.
1: Men det noe som finnes fremdeles I dag?
0: Ja, vi har prøvd å starte litt opp, det ikke så jevnlig nå, og ikke en like stor gjeng, men det jo fortsatt et visst ungdomsmiljø her, ja. Men vi jobber litt med den saken, da. Vi ønsker jo flere å gjøre litt mer med ungdom her I Kyrkja på Gol.
1: Mm. Ja, har du noen spesifikke tanker hva dere har planlagt der?
0: Jeg skal jobbe videre med konfirmantene da, for de som har lyst til å ha meg rett på, så jeg prøvde å starte opp litt ting der. Men det nå jo korona, så det jo veldig vanskelig å gjøre ting nå, så jeg har satt ting litt grann på vent da. Men ellers så, ja, møttes meg til lørdagskvelden, da har vi noe som heter Amadeus. For det som tidligere jeg gikk på da, når jeg var ung, så heter det Nicodemus, og så nå har jeg byttet litt navn da. Man må jo fornye seg litt. Men det nok stort sett det samme. Det var en liten andakt, og så har jeg en aktivitet som artig, da.
1: Mm. Men etter prestutdannelsen, var det liksom, tenkte du at da skal du tilbake til Hallingdal?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg var vel litt sånn... Jeg tenkte vel mye I løpet av studiet at jeg hadde veldig lyst til å prøve å være prest her.
1: Mm.
0: Og så var jeg veldig usikker på hvordan det ble. Så jeg har hatt det litt sånn, bare halvt I bakhuvudet, og så har jeg alltid tenkt litt sånn mens jeg studerte da, altså hvordan kan man anvende det her til en menighet som I Hallingdal da? For jeg tenker det en spennende form for menighet I forhold til, eller, ja. Jeg tror det en litt typisk menighet på en måte for mange deler av Norge. Og litt sånn typisk folkementalitet, som kan også med være litt typisk da. Så jeg tenkte jeg hadde liksom det som et sånt bilde I huvudet når jeg studerte, og brukte det som liksom, ja, utgangspunkt for å forstå ting da.
1: Mm.
0: Og tenke på ting. Men det ikke hva du spurte om. Beklager.
1: om du hadde tenkt å være noe annet sted. Du sånn, startet ja. Jo I Flå, stemmer det, etter utdannelsen, så var det sogneprest I Flå du gikk det med en gang?
0: Nei. Jeg søkte meg vel, jeg var jo veldig knyttet til Oslo, det litt I gang fortsatt, jeg har en del venner og et miljø der og sånn. Men det var vanskelig å få seg jobb da. Det jo på en måte, der var det jo faktisk litt konkurranse om plassene, og så var det akkurat det året, så tror jeg det var litt, når jeg skulle søke I 2017, så var det vel litt ekstra konkurranse. Så da måtte jeg litt sånn utenfor, så jeg endte opp på Modum da.
1: Ja.
0: Så jeg var kapellan der I 2 år. Før jeg kom, ble det dratt inn hit, så det har vel mye til å... Det vel, ja, det er nok også fordi jeg hadde lyst, men så det jo også fordi jeg fant den store kjærligheten her, da, og så ble det jo giftemål da, I forrige sommer. Så da,
1: ja,
0: Då passade det ju fint när hon med jobba här så så ja. Klaffade det väldigt fint där.
1: Mm. Mm. Men hvordan har det varit på mot för jag det sånn som jag husker i hvert fall när jag växte upp.
0: Mm.
1: Så ble liksom prestene skiftet ut så ofte. Jeg vet ikke, det kan hende bare være i Numedal, altså.
0: Ja.
1: Men at prester et sted sånn cirka 5 år, og så søker de seg til et annet sted, en ny kirke, litt nytt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det bare noe jeg har i huet mitt på en måte?
0: Det eller? Litt forskjellig, altså. altså. Det veldig forskjellig. Når du jobber som prest, så varierer det innmari. Fra kommune til kommune, holdt på å si, eller fra sång til sång, da. Så modemjobben min, den var jo veldig annerledes fra den jobben jeg har nå, kjenner jeg, da. Og så det jo veldig stor forskjell fra by og bygd igjen.
1: Mm.
0: Så noe, det nok det du merket litt der, at noen trivdes kanskje ikke så godt, og så bevegde det seg litt videre. Men her på Gol så har det jo vært ganske annerledes. Her har vi hatt prester i mange, mange år. Jan Olav, han som var før med, han var jo her i han glemte det litt, men det var noen, ja, 17 år kanskje.
1: Ja.
0: Nei, var det så mye? Nei, det kan... Jo, jo. Jo, for han kom da jeg var sånn, begynte på ungdomsskolen omtrent, tror jeg.
1: Mm.
0: Og har vært her helt inn, så sånn, ja, noe sånt.
1: Mm.
0: Så noen prester lenge på noen plasser, og noen andre plasser så det mye utskiftning.
1: Mm.
0: Det litt sånn forskjellig. Men, og det har vel litt med at det få prester. Så det kan ha jo faktisk muligheten da, til å bytte. For det jo noe med... Litt med dagens kyrkje, som ser sånn ut. Så ja, så vi får se.
1: Ja. Men planen å bli på Gol enn så lenge?
0: Ja, da, ja, ja. Det planen det, ja.
1: Mm. Når du har lagt de planene fremover og sånn nå, så det jo absolutt spennende å se holdt på å si, og hva du får til. Og,
0: ja, og blir det et annerledes år da. Kona mi, hun har familie i Japan.
1: Ja.
0: Så hun reiser faktisk nå et år ned dit, og så skal jeg komme etter da. Så det, men det ikke helt avgjort akkurat når, men det blir nok nå ut på vårparten, og jeg skal nok være der en stund, så det blir litt sånn, nå blir det litt sånn ustabil tid da.
1: Mm.
0: Men, så da får vi se. Men planen er jo å være her, ja.
1: Mm.
0: Jeg trives veldig godt og har fått veldig, veldig varm velkomst, så det har vært kjempestas altså.
1: Mm. Så bra. Jeg hadde jo mange kjente folk her når du kom tilbake.
0: Ikke så, det er noen par her på min alder, ja. Men ikke til på en måte der jeg hang jævnlig med når jeg var ung. Men det er jo en del jeg kjenner litt rundt omkring, og så det noen som, noen har begynt å flytte dit nå, og så hører jeg om andre som kommer til kort, eller så det jo sånn at ansikt er jo det er mange velkjente ansikt da. Det er jo det som er noe av det koselige å komme at enda liksom så ja, ja, ja, der er den og der er den. Og.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er jo stas og alle liksom, ja, ja, ja. Vi kjenner jo det, og du er fra Øygaland, og det er jo med. Og... ja. Det er jo veldig fint da. Jeg føler meg veldig velkommen og tatt inn i varmen da, på den måten.
1: Mm. Mm. Men kona di, kjente du fra før, eller?
0: Nei, jeg møtte henne så vidt på studiet, men så pratet jeg ikke så mye med henne der. Så jeg fikk ikke på en måte...
1: Altså på studiet i Oslo?
0: Ja, hun jobbet som diakon da.
1: Uh-huh.
0: Så diakonutdanningen har tatt på en måte delvis på samme institusjon.
1: Mm.
0: Så jeg møtte henne der, og så gjorde jeg tror begge to hadde sånt halvt godt auge til hverandre, men vi gjorde ikke så veldig mye mer, og så... Mm. Når hun kom hit, så tenkte jeg, ja, men det er jo hyggelig med noen nye unge på Gola, må jo inkludere henne litt.
1: Ja.
0: Så, og det ble hun jo da.
1: Ja.
0: Litt inkludert.
1: Så, ja, så bra.
0: Ja.
1: Ja, jeg så for meg nå på å si at hun flyttet til Gol først, og så flyttet du etter, men da var det ikke sånn...
0: Jo da, hun begynte her, vi var ute i jobb samtidig, så vi begynte begge to jobb i 2017.
1: Ja, ja.
0: Og så var hun her i... Ja, vi valgte vel sammen etter et år eller to eller noe sånt, ja.
1: Mm, men da var du på Modum, holdt jeg på å si i starten.
0: Ja. Mm, mm.
1: Nemlig. Men jeg spurte deg jo om du kunne finne fram en låt som minner deg om Hallingdal.
0: Ja.
1: Sånn er spent.
0: Skal vi se hva jeg hadde der da? Jo, litt, litt ukjent kanskje, men det er et... Det er et band som heter Jethro Tull, som jeg er glad i. Det er litt sånn folk-prog-rock. Det er liksom da då snackar du mitt språk och en låt som heter Broadford Bazaar. Som är en ganska koselig, ja väldigt fin melodi, fina lite sån akustiska instrument I bakgrunden och som handlar om ett sånt som samlingspunkt för en bygd då. Så jag tänker ju lite på sån när jag växte upp med Ålutställningen och Hallingmarken och sånt ting. Det syns det fortsatt är ganska charmerande och koselig med de boden och få köpa spekepölse och så sånt. Band som ikke liker så godt, som litt sånn B-klasse kanskje, som jeg mener likevel, det jo noe med stemninger da, som jeg synes det, ja, det sier noe om, om Hallingdal også da, og den låta, da tenker jeg litt på, på de somrene da, det jo somrene I Hallingdal som jeg synes aller best. Så,
1: Ja, så bra, da deler vi den sangen med lytterne.
0: Wow, så fint! 3, 2, 2.

0: det noe du savner I Hallingdal?
1: Ja, det noe jeg savner I Hallingdal, og det jo... men det jo noen par her da, men det jeg likte best I Oslo, det var på en måte å gå ut og ete. Det jeg likte veldig godt, og på en måte mangfoldet jeg kunne velge I da. Nå jo ganske mange gode ting her på Gord, med kjærestis og mat så klart og sånne ting, og jeg veldig, veldig takknemlig for deg da, prøve å støtte deg så mye jeg kan. Så det jo sånn sett, så det stiller savnet. Men allikevel å ha hatt det liksom både indisk og thai og hele det her spektret med ting, det hadde vært gøtt å ha også, for jeg veldig glad I mat da.
0: Ja.
1: Så det savner jeg litt, men ja, ellers så ja, det vel folka mine I Oslo som jeg også savner litt, ellers så jeg trives det veldig godt her.
0: Men blir det noen tur I Oslo?
1: Ja, veldig lite nå. ja. Men det har nok vært det, ja. Men ja, men det jo kjennes litt langt ut og litt strev, så... Nå har vi jo kost oss I nygift koronaboble, som jeg og Martha har hatt det veldig fint hjemme med.
0: ja, men det bra. Det aller beste med å bo I Hallingdal, da, hva det?
1: Det trenger ikke tenke på en gang. Det må være Aunauglie oppe på Golesville. Ja, det finnes ingen bedre plass. Der har du på en måte ro og skjønnhet I skjønn forening, og ingenting som kan måtte, ja, ingenting kanskje, men det en av de tingene som taler mest med om hvem Gud da, så det Aunauglie faktisk. Jeg har reist langt inn I Kina, Taiwan og Japan og asiatiske og europeiske land, men aldri finner noen ting som Aunauglie altså. Det går ikke.
0: så bra. Så, ja. Men som prest, du jobber jo mye på sin nær døden, og ikke sant, altså, alt med Gud og litt sånn store og sånn. Har du noen gang selv opplevd noe som litt unaturlig? Eller overnaturlig, eller hva jeg skal si?
1: Ja, det ikke alltid et trekk på en måte den... Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men hvis jeg skal kvervulere litt, så tenker jeg jo på en måte overnaturlig, sånn bruk som jeg sjelden bruker. For det er jo bare noe vi bruker om ting vi ikke forstår, ellers så jo alt naturlig, tenker jeg da. Men nei, jeg kan si, da det mest fortelling. Jeg har bare hørt. Jeg har ikke sett så masse med egne øyne, altså. Jeg prøver å leite litt I ukommelsen. Nei, det mest hørt, men det på en måte ganske nærme kilder og litt forskjellig, men ellers nei, litt dårlig med det.
0: Altså. Ikke noe egne erfaringer
1: ikke noe, nei, der? Nei, ikke noe egne direkte erfaringer dessverre.
0: Nei. Men som du sier, altså, du får jo sikkert masse morsomme historier, for det jo noen kristne som jeg føler bare får et eller annet som vi, ja, går opp et lys at Å, herregud, det altså, jeg har vært på feil spor, altså, jeg skal I kirka, jeg ja, kristen,
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Har du fått noen sånne litt artige historier, at jeg opplevde det sånn og sånn, eller?
1: Ja, jeg hadde jo en kompis på studiet som hadde en ganske voldsom livshistorie. Han hadde vel vært litt I småkriminelle miljøer, han var vel halvt iransk, tror jeg. Og så vært litt med I forskjellige miljøer I Oslo og hatt problemer med politiet og sånne ting. Men så var han med I AUF og var faktisk til stede på Utøya når det skjedde. Og etter det så på en måte snuddes livet hans litt opp ned, og plutselig så ble han kristen da. Litt usikker på akkurat hvordan det skjedde, og så skulle han plutselig da bli prest da. Så det var en liksom hel omvending sånn livsmessig. Så det jo ganske spesielt. Eller så ja. Det historie som jeg I hvert fall har plukket med meg, ellers så det finnes jo mange sånne da, som livet gjør så mye med oss da, på den ene eller den andre måten, så det fort å ta en usving.
0: Ja.
1: Så,
0: Men, sånn som arbeidsdagene dine nå,
1: ja.
0: Du I kirka annet enn når det skjer noe der? Måte litt forberedelse, kanskje, men...
1: Nej, sånn i selve bygningen, det ender jo på en måte, hvis jeg liksom på gjennomreis eller noe sånt, så ender det, stopper innom og sitter der og jobber i stedet, men det har kanskje skjedd 1-2 ganger. Som regel så sitter her på kommunhuset og trives godt med det. Det jo hyggelige folk som jobber ellers på huset, som man kan helse på og slå til en prat med og sånn. Så. Mm.
0: Mm, men nå har du hjemmekontor egentlig?
1: Nå eller? Hjemmekontor, ja. Så nå det foran peisen det foregår og via telefonen.
0: Men du nevnte opp å si at det en liten gjeng da, som samarbeider når du skal på jobb. Hvem det da du samarbeider med?
1: Ja, det jo det som sitter her da. Det staben, det kyrkjeverget. Og så det jo kyrkjetjeneren, eller kyrkjetjeneren da, med A2. Trosopplæreren som jeg deler med Hemsedal. Kantor, som jeg har med musikken å gjøre da. Og sist men ikke minst, ja, altså sekretæren, og så sist men ikke minst min egen kone som jobber som diakon da. Så med liksom gjengen her på Gol som ansatte da. Og så det jo har med noen kjempeflinke frivillige som med oss på forskjellige ting da. Og så ja. Og så har vi jo også selvfølgelig også soknråd og fellesråd som er samme ting da.
0: Mm.
1: Som med de folkevalgte som med samarbeidet tett med da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Så det mange.
0: Ja. Ja, det var en god gjeng.
1: Ja, det ja. Mange og men folk fint det.
0: Ja, men siden, altså, det sikkert, du blir jo sikkert godt kjent med de også, siden det liksom, dere jobber jo såpass tett, og når det ikke så alt for mange.
1: Ja, man blir veldig godt kjent.
0: Mm.
1: Så det flott det.
0: Ja, så bra. I 2021, har du noe nyttårsforsett?
1: Nei, nyttårsforsett, det synes jeg... Ikke bare tull, men, men jeg har alltid tenkt på, nei, jeg kan jo begynne med noe nytt når som helst i løpet av året, men det jeg skjønner det en god anledning. Da pleier jeg å vente frem til faste tida med å komme med, hvis jeg skal ha noe sånn, skal endre litt på livsstilen.
0: Ja.
1: Og det synes jeg viktig at man gjør av og til, da, tar litt tak og ja, endrer noen dårlige vaner til noen gode vaner. Det prater jeg mye om. Det pratar jag mycket om I som präst. Så det men jag plejer att spara till faste tid egentligen. Så jag har inte någon god. Jag har inte någon planlagt det.
0: Nej, det är grejt.
1: Planen är att jobba lite hårt då när som kona ska vara borta så det blir nog mycket jobb då. Ja.
0: För du blir här, du blir en liten tur på där men du fortsätter att jobba och
1: Ja, men jag blir alene nu säkert en del med någon par månader så jeg blir det man kallar för grasenkeman.
0: Ja. Ja. Skal vi se. Jo, jeg kan spørre litt om det hvordan det å være prest, for da hadde du testet litt å være prest inn I Oslo eller ikke prest, men en del av en menighet
1: ja, ja. Jeg hadde en veldig snodig menighet der den kanskje jeg bor og hører om det var, den heter for Subchurch, og det på en måte ikke en egen sånn, det ikke et eget kyrke, det kanskje et eget kyrkesamfunn, men det mer, det står registrert som en organisasjon da, altså det som gikk der, det var fra forskjellige kyrkesamfunn, og det var en kyrke som var startet på slutten av 90-tallet, til egentlig punkere og metalfolk, for de kjentes ikke så hjemme I andre kyrker da, noen av dem var pinsevenner, så det hadde jo faktisk blitt litt sånn delvis jaget ifra menighetene sine med musikken og kulturen sin da. Så der startet jeg sin egen kyrkje, og så har den vokst og grodd litt grann. Blitt litt annerledes enn det han var kanskje først. Nå det ikke bare punkere og anarkister og deg og noen andre der. Nå det litt forskjellig, men det var liksom den menigheten jeg hadde I Oslo da, som var en litt annerledes type menighet. Litt langt ifra egentlig norske kyrkje på noen områder. Så sånn sett trivs det egentlig veldig godt med kyrkja I nå, altså. Men det var veldig spennende å være en del av den, da, som var på en måte på min alder. Og man hadde delt mange like interesse sånn kulturmessig. Da.
0: Så, var det stor menighet?
1: Ja, nei, medlemstallet var vel sånn godt over 100, men gjengen vår var på sånn 50.
0: Ja. Har du noe oversikt på Gol? Hvor mange det som aktive I
1: ja.
0: Menigheten her?
1: Spør du gøtt. Det jo ganske, altså, dopstallene våre er jo høye, så det jo ganske mange som innom I løpet av tiden, og medlemstallene våre, nå vil det sikkert kyrkje være rivet seg I håret, men jeg tror vi ligger på sånn 4,5. Gjett av det, det pleier å ligge noe sånt der. Kanskje enda litt mer. Men I kyrkja så på søndagene, nå har det gått alt et sånt lite oppsving, så nå jeg vel sånn rundt 20-30 stykker omtrent på gudstjenesten. Ja. Ja, hvis det ikke dåp da, da hender jo det flere. Men det jo dårlig med det nå, vi kan jo ikke være flere enn 50 om dagen, så det egentlig glad.
0: Det sant.
1: jeg synes det veldig greit at det sånn.
0: Men før vi gikk jo opptak her også, så nevnte du så vidt at det var en ganske stor gjeng på Gol som skulle konfirmeres I år.
1: Ja, det jo stor gjeng kort år.
0: Ja. men I forhold til resten av Hallingen der da?
1: Ja. jeg litt usikker på tallene jeg har på Ål og sånn, men ja, det jo et stort kull, det 40 stykker, så
0: Da du plutselig litt lærer ja. Inn I dette yrket også, da.
1: Må liksom være det også. Du må være det ene og det andre I mitt yrke. Du må ja. Være, jeg må drive med litt IT og litt kontorting og være lærer og psykolog og skuespiller alt på å si og det ene og det andre. ja. Og masse, ja, det så mange roller.
0: Ja.
1: Men ja, jeg må det. Så det kan være utfordrende.
0: Ja.
1: Det kan være, det liksom... Det de beste øyeblikket, så kan det være noen av de mest slitsomme øyeblikket. Så det noe med det.
0: Det noe spesielt du gleder deg til nå fremover?
1: Jeg gleder meg til jul, da. Ja. det har jeg gjort alltid. Veldig glad I jul.
0: Nå I romjula, det hektiske dager å være prest?
1: Ja, det litt hektisk det jo. Det vi har jo... Det flere gudstjenester på juleftan, og så det første dag her på Gol, og andre dag I Hemsedal. Men så samarbeider jeg med presten I Hemsedal, og det jeg veldig glad for. Så hun har nyttårsjeftan av både her på Gol klokka 4, og I Hemsedal med ut på kvelden. Da. Så det ellers så prøver jeg å få til litt fri med familie midt I romhjulet. Da.
0: Ja, men det bra. Ja, nå det begrenset på 50 I kyrka, stemmer det?
1: Det begrenset på 50, og så, ja. Men da har vi kommet I nye regler med, det må være 2 meter hvis det skal være allsang, og det vi jo glad I kyrka.
0: Ja.
1: Så da det liksom litt knepent akkurat I god kyrke, men det ligger som cirka på 50 fortsatt. Æra, der det verre. Så vi får se om jeg har ikke gått off. Ja, ikke sant, nå jeg med på Vi skal komme ut 30. Desember, så da har det vært juleeftan.
0: Ja.
1: men det 50 hovedgrensa, ja.
0: Men sånn som nyttårsaften, kan man bare da møte opp, eller må de registrere seg på forhånd eller noe sånt? Det noe booking at jeg vil komme I kirka?
1: Hvis det ikke noe annet info, her skjer det jo ting støtt og stadig, men hvis det ikke noe annet info, så det å møte opp, altså. Så vi har kontroll. Det som vi jobber med om dagen, og prøver så godt vi kan å ha kontroll midt I kaoset. Men på de store dagene der vi forventer mange, der har vi ofte satt frem påmeldingen. Men foreløpig så tror jeg ikke det til nyttårsaften.
0: Du nevnte jo litt av fritidsinteresser, men hvis du sitter hjemme en dag og bare skal slappe skikkelig av. Musikk var jo en interesse, men hvis du skulle satt på en låt da, og bare roa ned, hvilken låt hadde det vært?
1: Da hadde jeg pakket frem, jeg hører jo bare på, nesten da, bare på vinyl. Så da drar jeg frem Sandy Denny med It'll Take a Long Time. Tror jeg den heter, ja.
0: Ja, kan vi se om vi finner den I arkivet vårt her. Altså.
1: Den veldig fin, så den fin å ha der.
0: Ja. Men så flott. Men tusen takk for at vi fikk komme hit og bli litt bedre kjent med deg, Arnstein Bleikvedt.
1: Takk.
0: Så bare lykke til I presteyrket fremover. Og så hører vi på den avslappningslåta di her.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kostikon.
0: Jo, takk.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Kommer det krabbe?
2: Hei, hyttehalling. Du energibevisst, men føler at du ikke får gjort nok? Syns det hadde vært fint med en elbillade som du kunne lade bilen med mens du går deg en fin skitur? Eller kom med egenprodusert strøm gjennom et solcelleanlegg på hyttetaket ditt? Visste du at Bruse nå kan levere solcelleanlegg til hytta di? Smart! Samtidig sparer du både miljøet og lommeboka. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tema. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettene mellom Hol og Ål ikke heller spesielt fornøyd med. Her det i hvert fall 6000 hål. Det en del steder i Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Helbelys ga ut i 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye Harlier det I Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var I hvert fall en svær skjellstasjon som var senter for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal te deg for å komme dit ved å høre på denne plata som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner jeg en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med Om du vil vandre videre.

En sang med et definitivt alvorlig innhold fra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og så om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og stund etterpå så kom det fjerde albumet til Spilloppmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det tittelsporet på sjuende far i huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den med Kari Bremnes. Hun heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så er du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Evy Myhre. En dame med både driv og hjerte for bygda. Oppvokst i Tunnod, med en reise som har tatt henne fra frisørsalongen Sjå til og klippte på Nesbyen, til å være en av kreftene bak Rockabilly Rumble. En folkefest som samler folk fra fjern og nær. Nå saks og føner lagt på hylla, og i stedet finner vi henne med notatblokk og kamera som journalist i Hallingdølen. Her har hun allerede gjort seg bemerket for sitt engasjement, sin varme tilnærming til folk, og sitt blikk for de gode historiene. Noe som ga henne prisen Årets Talent fra Buskerud Journalistlag i 2024. I dag skal vi innom alt fra barndomsminner og store karrierehopp, til engasjement for lokalsamfunnet, og hva som gjør at hun nå finner veien heimat til Tunnod. Evy Myhre, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Takk, takk.
0: Hvordan er det med deg?
2: Jo, det er veldig bra. Fint vær og strålende på Rødberg i dag.
0: Så bra.
3: En strålende dag for podcast, med andre ord.
2: Ja, det må det jo være.
3: Så bra, og da vi jo ordentlig tunnhovdtunge i studio i dag med både deg og Caroline her. Så det jo en berikelse for en Jessheim-gutt å få være sammen med to så flotte tunnhovddamer. Men da aller først, Evy, hvordan var det å vokse opp i Tunnod?
2: Du, det var... Vi var jo heldige. Vi vokste opp i den tiden der det var veldig mye barn i Tunnod. Vi var vel en av de største trinnene, eller ja, vi var vel 4-25 elever på skolen, og det var jo stort den gangen. Mm. Vi var nest største klasse, vi var fire stykker. Største var klassen under på 6. Men det hadde ikke så mye å si egentlig hvor gamle vi var sånn sammenspleiset gjeng, fra smått til stort. Alle passet på en annen og...
3: Ja, man blir vant til å omgås på tvers av alder.
2: Ja, vi gjorde det. Det var bare noe ille som skjedde med små, så var jeg store i gjerne ungdomsskolealder, inne og passet på oss. Så vi var heldige.
0: Så bra. Mm. Har du noen gode minner som du vil trekke fram fra barndommen?
2: Ja, jeg har jo en del minner. Hvis det første jeg tenker på når jeg tenker på barndomsminner, så jeg vokste jo opp midt i... kjernen i Tunnod, i andre etasjen på matvarerbutikken. Rett ned om skråningen der ned, så kommer du til skolen. Så jeg hadde kort vei til skolen. Og møteplassen der, det var jo gjerde ved veggen. Der møttes alle når leksene var gjort. Og det var en sånn knekt stolpe øverst, og der satt vi alle sammen. Det var liksom der vi møttes. Det var den tiden Snapchat. Egentlig. Ellers så... Ja, masse gode minner. Julebok-tida, der den sprang fra hus til hus med strømpebuks over hodet, og leppestiften til moderen klinte utover ansiktet og sånn. Det var jo stas. Mm. Det som var mindre stas var rosinboksen du fikk i posen du gikk og hentet. men besøkte deg huset vi visste vi fikk rosiner.
0: Var det noen personer eller opplevelser i oppveksten som har inspirert deg videre i livet da?
2: Det er ganske mange egentlig. Inspirasjon. Det kan jo starte med mitt første karrierevalg. Da. Det kom vel egentlig til at jeg var barnepike for Arnhild Haga. guttene hennes. Veldig mye en sommer. Hun hadde nylig flyttet hjem igjen etter at hun hadde jobbet som frisør i byen. Og det lot henne med deg bli litt inspirert. Det var nok kanskje mye av grunnen til at jeg valgte den karriereveien, tror jeg. Planen var vel bilmekaniker, så det var vel hun som snudde det, tror jeg.
3: Det må jeg si, det er jo en... Det er to forskjellige tilnærminger.
2: Ja, det er egentlig det. Veldig forskjellig. Jeg søkte vel faktisk på Mekken på Norefjord, faktisk. Så det... Ja, ellers så... Lidvar Hytta. Han var jo rektor og lærer i mange år. Og han hører jeg fortsatt stemme til når jeg... sitte og skrive noe, og så tenker jeg, dette hadde ikke Lidvar likt. Nå hadde han kommentert noe, eller... Mm. Ja. Så jeg hører jeg engelske ord, som jeg husker at han satt og ramsa opp hvordan vi skulle skrive, og gloser, og... Han tenker mye på.
3: Mm. Så han sitter litt på skuldra og visker deg litt i øret?
2: Han sitter litt på skuldra. Og så kom jeg til Rødberg, da fikk vi jo... Vi hadde jo hatt en Lars Jakobsen litt grann i tunnel, da, men... Lars Jakobsen var litt inspirasjon... Jeg har alltid vært litt glad i gamle møbler, ting, gjenbruk, sånne ting. og historia bak hver ting liksom, og det tror jeg kanskje kommer litt I hvert fall fra Lars.
3: Mm. Ja, så artig at vi da har markante skikkelser da, I lokalsamfunnet som på en måte har gjort sånn inntrykk. Det kjempebra. Så lurer vi jo da på det å komme fra Tunod og ned til Rødberg. Hvordan var det?
2: Det var hardt. Det var en overgang som ikke taklet veldig godt, tror jeg. Men det var tre jenter og en gutt I klassen. Og det å starte på ungdomsskolen på Rødberg og bli splittet I to, der du plutselig skulle inn I en klasse der du var en jente og en gutt, og Ja, det var litt tøft, husker jeg. Det var historien fra ungdomsskolen på Rødberg, ikke noe solskinshistorie, så det ikke noe som man snakket så mye om, kanskje. Nei.
3: Nei, men det også en del av en oppvekst like fullt, da.
2: Det. Og det vært med å forme meg I mange positive retninger, det også. Mm.
3: Men har dette også litt sånn utspring I at, selv om vi jo på en måte en stor kommune, Nord- og Uvdal, så vi også litt små bygdesamfunn, da, som vevd sammen I en kommune, at det kan bli litt kniving av det? Det et typisk eksempel på noe sånt?
2: Ja, det kan vel være at det bunnet av grunnen I det, men jeg tror nok egentlig til sjuende og sist at Tunholt begynte jo på ungdomsskolen ett år senere enn alle andre bygdene I hele kommunen. Vi kom inn når gjengene var laget og vennskapet var allerede stiftet. Mm. Så det å komme og være siste mann inn da et år etterpå, det tror jeg var skadelig. Det tror jeg var en veldig dårlig utvegg. Mm. Vi burde begynt samtidig som alle andre. Så tror jeg aldri det hadde vært en problem.
0: Ja. Hvordan var bygda på den tiden sammenlignet med I dag?
2: Det var veldig mye liv å røre. Mm. Det var jo sjelden du kikket ned på skoleplassen og så en tom skoleplass på ettermiddagen. Det var jo unger der, kanskje lite av kort stund etter skolen som det var litt stille. Det, ungene hadde gjort lekser og spist middag, og så var jo unger der til klokka var 9-10 på kveldene, selv om det var skoledag dagen etter. Liksom. Mm. Det var liv og røre. Det var trygt å være barn og komme, ja, om du datt og slo kneet bort I boligfeltet, så kunne du gå inn til hvilket som helst hus, og det sto en eller annen klar med et plaster og en trøst, på en måte. Det var litt mer liv å røre. Mm, mm.
3: Mm. Det en tilværelse som det kan være, liksom, det realistisk at noe sånt kan skje igjen?
2: Ja, det mer enn nok boliger I Tunod til at du kan få noen barn til Tunod igjen. og skolen står der, så det fullt mulig å få til noe der.
0: Absolutt. Men når du, etter du var da ferdig på Rødberg, gikk du videregående på Norefjord?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk tegning, form og farge på Gol. Mm. Mm. Så jeg gikk et år der, og så flyttet jeg til Hønefoss. Mm.
3: Mm. Og da var du inspirert til å bli frisør?
2: Eller? Da var det frisørlinjen jeg gikk på, ja.
0: Ja. Mm. Men da når du begynner på videregående på Gol, merker du ganske umiddelbart at dette riktig yrkesvei for deg, eller... Kjente du at bilmekaniker var kanskje det du aller helst ville?
2: Nei, jeg tror det har vært riktig retning. Gol var jo tegning, form og farge, så det var jo, jeg var ikke kommet så langt at frisøryrket var en realitet enda, liksom. Mm. Men jeg vel kanskje en veldig sånn kreativ sjel, så det å gå på tegning, form og farge passet meg helt utmerket. Det var et greit grunnkurs, på en måte. Så det, men når jeg kom til Hønefoss, så tok det ikke lang tid før jeg på en måte skjønte at jeg var på riktig retning. Mm. Mm.
3: Men det å studere da, eller gå på skole på Hønefoss, så det jo en litt større plass. Var det noe som var forlokkende med det?
2: Ja, det var jo spennende, men jeg var jente. Jeg var 16 år gammel og hadde ingen alternativer I Hallingdal, så derfor hadde jeg en unnskyldning til å flytte til byen da I Gåstein. det var ikke mulig å pendle fra Tunod til Hønefoss, så det var jo... Det var ingen alternativ, så jeg flyttet opp I Hybel, og synes jo det var kjempespennende, men litt ut I det året der, så traff jeg en rykkedøling, og da ble det jo liksom plutselig veldig stas å komme hjem igjen nå. Så det Hønefoss var det etter for et år, men det var godt å komme hjem. Mm.
0: Mm. Begynner du umiddelbart å jobbe som frisør når du ferdig utdannet? Ja. På Hønefoss eller på Nesbyen? Eller?
2: Nei, du, jeg ble... Jeg og ei fra Gol, vi gikk jo på Hønefoss samtidig, og vi ble litt headhuntet til en frisørsalong på Ål, til lærlingplass, som ble opp, eller læreren vår ble oppringt, som jeg ble huket inn der, som jeg fikk lærlingplass uten å søke om det, og havnet på lærling der oppe, tok først fagprøve I herrefaget, og så I damefaget, og jobbet der en stund etter at jeg var ferdig, og så... fikk jeg tilbud om å drive en salong på Nesbyen. Mm. Så da hoppet hoppet jeg fra Ål til Nesbyen og jobbet og drev en salong der en stund. Og så fikk jeg barn. Mm. Og da stoppet jeg, det ble en naturlig pause.
4: Mm. Mm. Men den salongen du snakker om at du drev på Nesbyen, var det så til å klippe det?
2: Det var så til å klippe det,
4: ja. Mm. Så det var ikke en tanke du på en måte hadde selv at du ville starte for deg selv, det var mer et spørsmål du fikk?
2: Nei, det var den salongen som jeg drev da, det var ikke så til å klippe det. Det var, okay. det var en eksisterende salong mm. der det var en dame som drev alene. Mm. Hun skulle ut i svangerskapspermisjon og trengte noen til å drive salongen mens hun var ute. Mm. Så det var... Jeg var vel der i 2,5-3 år, tenker jeg.
3: Mm. Mm. Men så til å klippe det, det jo et ganske originalt og artig navn, og det beskriver akkurat det du skal gjøre, tenker jeg. Men fortell litt om hvorfor akkurat det navnet.
2: Du, det var egentlig bare ren flaks. Nei, vi hadde egentlig... Salongen skulle egentlig hete Cinderella, med C. Nei, med Z, faktisk. Ja. Vi hadde papirer klare og hadde vært hos regnskapsfører.

0: Du, det jo en litt morsom historie, for det begynte vel å fable om dette I begynnelsen av 2011, rundt nyttår da, tenker jeg. Planen var da at vi skulle åpne innen juli. Det var liksom fristen våres. Men I mars kjørte jeg et bilcrossløp på Roppemoen og taket og knuste hånda mi. Den trengte jeg for å drive frisørsalong. Så da ble det noen turer ut og inn på sykehus I noen måneder, som jeg åpnet 29. oktober. Så det gikk litt lenger til enn planlagt. Ja. ja.
1: Og det var en udelt glede å drive frisørsalong på Nesbyen, eller det beinhardt arbeid, eller hva det du liksom sitter igjen med etter tida som frisør og egen salong der?
0: Nei, erfaringen ville jeg aldri gått glipp av, men det klart at hvis datteren min hadde spurt I dag om jeg kunne hjelpe å starte en salong, eller hjelpe å eller foreslå at hun skulle bli frisør, så tror jeg kanskje jeg har sagt at jeg ikke gjør det.
1: Nei, fordi?
0: Det for tungt, det for mye arbeid, og det for krevende å drive selv, og prøve å leve av tåret.
2: Men hvordan var responsen da, fra lokalsamfunnet når dere åpnet egen salong?
0: Det var en risky business det vi gjorde, for vi åpnet jo den tiden der det var ekstremt mange frisører på Nesi fra før. Mm. Så vi brukte jo en stund på å bygge oss opp to kundekretser, for det var jo det vi trengte for å kunne drive. Men vi fikk liksom veldig god tillit til kundene, og det, ja, folk prioriterte å bruke oss. Så det, men det gikk nok fort en par år før vi liksom hadde begynt å få oss en ordentlig god kundekrets begge to. Så det var tøft. Ja. Det hadde nok vært lettere... Kanskje å starte I Flå, for eksempel, der de ikke hadde frisør.
2: Ikke sant.
0: De som skal sette dere på spissen.
1: Men når man da ikke bor så nær I Flå, så det jo enklere å drive I Nesbyen.
0: Det akkurat det.
1: så det. Men så har du jo kommet med noen veldig spennende betraktninger egentlig, I forhold til overgang til journalist, og vi må jo snakke mer om det etter hvert, men vi må liksom innom Rockabilly Rumble her. Fortell litt om det.
0: Ja, hva vil jeg kan vite?
1: Det som verdt å vite.
0: Det som verdt å vite, ja, men da må jeg ha en egen podcast. ja,
1: da får du ta kort versjonen.
0: ja. Nei, hva skal jeg si, det ble jo en 12-13 år med mye jobb, men veldig mye glede også. Det var krevende, men det var moro.
1: Ja, for de som da ikke vet hva Rockabilly Rumble gi liksom en sånn kort forklaring.
0: Altså dere blei, altså sluttresultatet som var de siste 7-8 årene, var jo veldig mye, altså det jo 50-60-tallet som speilet seg I Nesbyen I helg liksom. Det damer med rød leppestift og strutteskjørt, og det mannfolk med sleik og solbriller og opprettet bukser liksom. Men det jo da bilene, det var kanskje det som til slutt ble hovedattraksjonen, det ble jo bilene med... Startet med, jeg tror vi var en 10-11 biler første året, til at vi var bortimot en 300 biler siste året.
2: Ja, for det, begynte det egentlig som et hårshow, I det sammenheng med salongen?
0: Ja, det gjorde det. Det startet egentlig utrolig nok med Elisabeth, en flaske vin I Tunnodd, hjemme I barndomshjemmet. vi hadde tatt oss en helg og skulle kose oss I Tunnodd. Og... kreative sjeler tenker ofte likt, så det ble liksom plutselig bare sånn, ja, det skjer jo ingenting I påska, man skal ikke finne på noe gøy. Og så skulle vi lage hårshow. Og det var jo det vi egentlig skulle gjøre, kun det. Men så var det en kundetøys som har en kul gammel bil, som vi begynte å prate om dette hårshowet med, og så sier ja, men vi skal ikke samle noen biler, og så kjører vi sånn reklameplakat på dagtid, liksom. Og der ble det med 11 biler, og kjørte rundt og reklamerte for hårshowet som skulle skje på kvelden. Og så ble dette veldig godt mottatt, og ble oppfordret til å prøve hårshow igjen år etter. Så vi gjorde det, og så etterlyst med biler igjen, og da plutselig så ble det jo noe så innmari med biler. Og så har dette bare grodd seg til at det ble mer... Det ble en festival, og det ble fokus på bil, og det var slutt på å ha catwalk på den lokale puben og sånne ting. Det ble, ja, catwalken skjedde I paraden på en måte.
2: Ja. For vokste det seg så stort, for jeg mener at I starten så var det nede på Elveskjell, ved plassen ved bensinstasjonen, men så måtte dere flytte til markedsplassen fordi det ble så mange biler, stemmer det?
0: Vi hadde det på Esso.
2: På Esso var det?
0: Hadde det på Esso når vi begynte, det var tredje året tenker jeg, så vi begynte å ha det litt ute. Vi hadde jo bilene oppstilt på Esso fra første dag egentlig. Men så begynte vi liksom å lage et arrangement på Esso-plassen der med hadde matsalg og scene og ja, alt mulig gjort. Men som sagt, som du sier, det vokste, vi vokste oss litt ut over plassen. Det var ikke

0: plasthus lenger, så det vi måtte til hensyn for gamle dyre biler, så måtte vi få større luft rundt bilene, så det ble å flytte ned på den markedsplassen.
1: Du forteller jo evig at det 300 biler som med på det meste på det arrangementet her, og da regner jeg med at da snakker vi om deltakere som går langt forbi Numedal og Hallingdal.
0: Ja, bortimot den 300 biler vel, men jeg husker ikke eksakt tal. Vi har vel hatt rekord hvert år, som liksom hele tiden hatt økning, men nei, det veldig mye Hallinga og Nord-Uvdølinga I utgangspunktet der, men det klart at så mange biler har vi ikke I disse to dalstrøkene her. Det kommer biler fra nord, sør, øst, vest. Det dekningen fra Sverige. Så det har liksom vært et godt oppmøte. Vestlendingene har vært helt rå. Det kjempemengde med biler.
1: Så artig!
2: Mm. Ja, stas at de kommer, holdt på å si, så langt, langveis fra for å møte opp på det arrangementet.
0: Mm.
2: Men hva det som fascinerer deg mest med denne rockabilly-kulturen?
0: Jeg har alltid fått en form for litt ekstra indre ro når jeg hører Elvis på radioen eller bromminga til en V8-er I skikkelig ordentlig årsklasse gjerne amerikaner bilene den kanskje det som tiltrekker meg mest men selvfølgelig også stilen på både damer og menn og den tiden som folk skjønte å kle seg og ha respekt for seg selv
1: Ja. Bor det egentlig en liten amerikaner I en tunnelovning som deg, eller?
0: Jeg vet ikke, men jeg føler nok kanskje ofte at jeg født I feil 10 år, kanskje. Det nok mulig.
2: Spørs det. Hva det den rockabilly Rumble, hva tror du det her har betydd for lokalmiljøet på Nesby?
0: Nei, jeg tror jo det at nesningene setter pris på at det skjer ting, og at det folk som... tek tak og gjør noe med et behov da det jo altså arrangementet kommer ikke til seg selv så det klart at jeg tror jeg har sett pris på at vi liksom har hatt den faste helga I året der det kommer folk fra øst og vest det noe for både store og små det passer for de fleste liksom du trenger ikke å hverken like Elvis eller bryr om V8-motor for å komme dit. Det et show som du får med deg. Om du vil ha med deg bare showet på dag til, om du vil høre musikken som hører hjemme på kvelden. Liksom.
2: Mm. Det ble en møteplass, rett og slett.
0: Det ble en møteplass, tror jeg, ja. For veldig mange.
2: Hvis du skal trekke fram et øyeblikk eller noe som skjedde gjennom alle de årene, hva det du husker best?
0: Det hvert år, akkurat samme øyeblikket. Det når man har stått med jeg vant til å stå opp ved 4:30 om morgenen og starte på modeller det har vi ikke gjort de siste årene da har modeller måttet ordne seg selv men før så hadde vi jo 50 modeller som skulle være klare til klokka var 11:30 når første paraden skulle gå bort til Gamleheimen og den der intense jobbinga I forkant gjør at du ganske utslitt når dagen kommer Så når du da skal inn I bilen og kjøre storparaden ved tretida på ettermiddagen, sette inn og begynne å kjøre, og det bare flymer ut med biler som bare trekker ut I veien, og så sitter du I den køen der og kjører da I 15 kilometer I timen gjennom sentrum, og det bare flokker seg med folk, det som en sånn der 17. mai-følelse. Alle står og kikker. Og da ikke det at... Du tenker nok ikke så veldig mye på at åh, hvor jeg fått det. Det mer den der smilet og takknemligheten og at du ser at publikum synes det stas. Mm. Den der, at du gjør noe for bygda, da. Den der følelsen der, den du glemmer aldri. Og det vet jeg at du og Elisabeth deler akkurat samme det høydepunktet. Desidert høydepunktet. Det å besøke de gamle på heimen. Hvert år har vi gjort det I tillegg. Og det å komme bort dit og der sitter de gamle med ute foran Gamleheimen med rød lebestift og hatta og kleds opp. Og, nei, det så fine.
2: Så
0: det to ting kanskje det som desidert det jeg kommer til å savne mest.
2: Mm.
1: Ja, her snakker du om noe som jeg tenker veldig viktig I forhold til sånn fokus på bo- og bli-lyst. Da, ikke sant? For vi jo opptatt av at folk skal bruke sine ressurser.
0: Mm.
1: Og så gjør man det jo. Det må jo være tufta på noe man har lyst til å gjøre selv, ikke sant? Sånn som du beskriver her. Men samtidig da at som regel så det noen andre som har glede av det også. Da, ikke sant? Og bare det å se det at dette betyr noe for andre.
0: Ja.
1: Det mange historier om at det stas.
0: Mm. Det jo kanskje det som gjør at det går an å drifte opp et arrangement, og du må ha en form for drivkraft og glede til å gjøre det selv for at du skal klare å få det til å bli noe da. Mm. Mm.
2: Du nevner at det var de høydepunktene du kommer til å savne mest. Mm. Vil jeg si at nå det kapitlet lagt på hylla?
0: Ja, altså det vanskelig å si at det lagt på hylla, for det har vi gjort mange ganger, og så har vi gjort det likevel. Men nå det to år siden, altså to år som det har stått stille. Når vi tok det valget, så var vi først innstilt på at vi skulle legge det helt ned og donere pengene. Men vi har vært å la pengene stå på konto og kalle det en frysing. Så må vi bare se om det blir en pause eller om det blir for godt. Men vi må nok snart ta et valg, det må vi nok.
2: Mm. Det krever mye å arrangere et sånt arrangement.
0: Det krever enormt mye. Ja. Det ifra år til år. Altså du, så fort du ferdig med regnet, så det bare å begynne på neste. På måte. Så det krever veldig mye, og etter at jeg bytta jobb, så følte jeg at tida var ikke der lenger.
1: Mm. Nei, og da kan vi jo se, vi ser jo en interessant lignende parallell egentlig i Uvdal, da, rundt Bygdedøgen, som jo også var et stort arrangement, og som til slutt døde hen da, i 2013. Og da tok det jo faktisk omtrent 10 år, 2022, så ble jo det gjenskapt. Mm. Så men da det jo en liten nyhet her nå da, at ok, Rockabilly Rumble lagt på is, men det ikke endelig dødt.
0: Nei, man har ikke begravd den da, det har vi ikke gjort. Det ikke holdt noe høytidlig minnestund enda.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei.
2: Du nevner at du bytter yrkesvei. Mm. Legger du ned salongen, eller hva det som gjør at du bytter retning?
0: Du, jeg dro på meg en slitasjeskade i nakken. Kom ganske brått på egentlig, så jeg måtte, ja, prøvde meg jo litt fram da. Jeg ville jo gjerne tilbake, men ble anbefalt kanskje å se meg om etter et annet yrke. Mm. Og når det ble klart at jeg måtte operere, så var det også veldig klart at jeg kom ikke til å klare meg lenge i yrket. Mm. Og da tenkte jeg, ok, kanskje lurt å bytte yrke nå, mens jeg fortsatt er såpass i gåstein ung. Så da tuslet jeg på litt med alt som var, og så fortsatte da kollegaen min å holde drift i salongen. Mm. Mm.
1: Var det en sorg liksom, å forlate yrket, eller var det en slags sånn blessing in disguise, eller også, hvordan var det?
0: Der og da, jeg tror jeg brukte et år i en ganske djup depresjon. Jeg hadde framtidsdrømmer, jeg hadde ting jeg skulle gjøre. Det var ting jeg skulle ta videreutdannelse, det var jo Toys 2 som drev, så var det vel i utgangspunktet jeg som skulle drive videre, og hun som ville gi seg. Men på grunn av skaden som skjedde, så måtte jeg ut litt fort, og da vært hun å holde ut, og driver videre en stund til da. Mm. Ja. Men i en per dags dato så er den nedlagt.
1: Mm. Ja, ikke sant. Men det betyr at det flotte navnet da, opp for grabs egentlig, for noen andre som vil ta opp igjen saksa?
0: Ja, det nå det mulig.
1: Men når man da voksen da, og får en slags sånn overgang, hva gjør man da når man skal velge nytt, og hvilken vei skal nesa peke da?
0: Nei, det var et godt spørsmål den gangen også, husker jeg. Det var jo litt sånn, ja, jeg gikk jo litt i sorg og savnet yrket mitt, savnet kundene mine, kollegaene mine. Og var nok veldig sånn sneversynt lenge på at jeg ville ikke noe annet. Men jeg skjønte jo at jeg måtte begynne å tenke nytt. Og jeg var sykemeldt, 100% sykemeldt, men ekstremt dårlig til å sitte i ro. Og orket ikke det, så jeg tok kontakt med kommunen og spurte deg om vi kunne få en tilkallingsvikar som var litt brei. Så det endte jo opp med at jeg jobbet i nesten alle barnehagene, og jeg var innom skole som assistentlærer, jeg var innenfor rus og psykiatri, var innenfor psykisk utviklingshemming, og ja, jeg jobbet egentlig litt her og litt der, og kunne ha to og tre plasser hver dag, som jeg var noen timer her og der, og tenkte at jeg likte alle arbeidsplassene. Men så nærmere seg sommer og ferie, og da skjønte jeg at ok, nå kan det fort bli en kjedelig sommer, hvis jeg bare får noen få timer på helse og omsorg. Og så jeg plutselig at Hallingdølen etterlyste sommerhjelp, og da søkte jeg på det, følte meg skikkelig teit, tenkte herregud, voksne damer, men og sikkert bare sånn 16-20 som søker, og det var jo noe bortsett fra meg, men jeg fikk intervju, og jeg fikk 6 uker i Hallingdølen den sommeren, stortrivdes, og da när jag slutade och var färdig med de 6 veckorna så huskar jag kände lite på sorg. Det var liksom åh ja ja. Okej. Okay. Så var jag tillbaka igen till skola, barnhage, rus och psykiatri och helpacka. Men
1: journalistspiren var född.
0: Den var född, ja. Jag kände väldigt på glädje över att kunna bruka det kreativa igen och möta folk på samma måten som jag gjorde för och
1: Mm. Ja, för du fortalte något intressant nämligen när vi satt ut här och snackade lite för podcasten så sa du ju det att något av det du likte bäst med frisörer var ju det alla dessa människomöten och prata med folk och så sammanlignade jag det lite med att vara bartender och på något sätt sitta och ta emot historier från folk och det kunde du bekräfta och det fann du då igen I journalistiken.
0: Mm. Ja, jag gjorde det. Jag kan fortsätta ta I bruk frisörhjärnan lite där. Det att kunna få lov att prata med folk och träffa folk ute, höra historierna, det är ju det jag är vant att göra, det är ju det jag har gjort I 25 år liksom. Skillnaden som jag också sa är ju det att när jag stod som frisör så hade jag en tausesplikt så det folk fortalt mig då, det var något jag hållt för mig själv. Mm. Nu idag så reser jag ut och får historierna som jag får lov att genfortälja, det är ju extra moro. Ja.
2: Men hur var det att börja I en helt ny bransch?
0: Det var sinnssykt tøft. Det var väldigt väldigt moro och det var väldigt väldigt spännande. Men att det var vanskligt, ja det var det. Det var jättevanskligt. Det var liksom jag måste hoppa lite I och finna fram pippihjärnan lite. Det är liksom okej, detta har jag aldrig prövat för, men får det säkert till liksom.
2: Det, men det gör du ju.
0: Jo då.
2: Du nämner det ju inledningsvis, men I 2024 så får du ju bli korad till årets talent.
0: Mm.
2: Så att du har talent för det, det är det ju ingen tvivel om.
0: Nej, bara si så.
2: Hur var det att få den bemärkelsen?
0: Det var skikkelig slag I trynet. Jeg var inte förberedd till det helt tatt. Så det var ett litet chock. Jag hade liksom inte helt placerat mig på någon pris så tidigt I karriären.
2: Mm.
0: Men det var väldigt hyggligt för all del, men jag har liksom ännu inte klart helt att ta den inom mig. Den följer kanske var lite prematur, jag vet inte.
2: Men ger det en slags drivkraft och lite sån ro att nu har du funnit det här du ska vara, detta du ska driva med på något sätt?
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
0: Jag kan inte helt så för mig att jag ska gå igenom ännu en runda och försöka finna mig själv igen.
2: Mm.
0: Nu är jag 46 år så nu måste jag landa. Nu och här tror jag enast som kan ramme nå skrive klø eller et eller annet sånt, så det skal jeg takle.
2: Ja, det bra.
1: Men fortell også litt om arbeidsgiveren din, Hallingdølen, da, fordi jeg tenker at de må jo også ganske kjapt identifisere noe talent, og så gjør de vel noe for å bygge opp og investere I deg, vil jeg tro?
0: Mm, de ganske imponerende gode på å få fram det du har til potensialet. Veldig tidlig. Jeg skjønte jo egentlig første dagen jeg var på sommerjobb, at her får meg muligheten. Det var liksom, jeg ble kastet litt ut, men jeg fikk en lett opplæring på hvordan systemet fungerte, og hvordan jeg leverte og hvor jeg ønsket at jeg skulle hente. Og så var jeg time etterpå, så var jeg I gang og hente inn første intervju, og da følte jeg meg, da hadde jeg panikk. Men fra den datoen og til nå, så kjenner jeg på en sånn der veldig sånn der motivation til både sjefa og arbeidsmiljø og alt, men veldig flinke til å heie hverandre fram og hjelpe hverandre der det står fast. Og, ja. Så det, og så har vi jo en veldig sporty sjef. Hun ganske kjapp på det å se de litt nye tankene, nye løsningene. Flink til å heie fram hver enkelt, på en måte. Ja. Mm.
1: Og Hallingdølen, altså det jo, det står seg jo. Du fortalte jo også om at det, selv papiravisa har vekst.
0: Ja, det år etter år. Så det litt moro.
2: Har du noen spesielle hendelser fra jobben I Hallingdølen som har gjort sterke inntrykk på deg?
0: Ja, jeg har... Det kanskje personhistoriene, det litt djupe personhistoriene, det gjør alltid inntrykk hver gang. Det kan være alltid fra, ja, når Kai Redalen forteller om sønnen sin, eller dra inn en lokal til her, Roger Haga som døde I bilulykke på Gol.
2: Mm.
0: Sånne type historier der familie og nære deler til sin største traume, liksom. Mm. Det gir meg, det går veldig inn på meg. det tar nok litt med meg nå. Må fordøye litt selv også, på en måte. Det er krevende for både deg som forteller og jeg som skal sitte og skrive saken.
1: Så har jo Hallingdølen også et ganske stort nedslagsfelt, da, og det å være journalist der skjønner jeg også allsidig, for jeg vet jo at tidligere så har du jo hatt hovedansvaret for Nord- og Uvdal, og så vidt jeg vet nå så har du hovedansvaret for Hemsedal, samtidig så jobber du med podcast, så det er jo forskjellige ting man da gjør, selv om man lokaljournalist.
0: Men heldig slik, det ikke noe sånn, jeg ikke ren sportsjournalist eller krimjournalist, jeg får lov til å skrive om det meste. Ja, jeg riktig hadde jo ansvar i Nord-Uvdal. Delte det heldigvis med en kollega, Ina. Nå har jeg liksom en ansvar i Hemsedal på politikk og den biten der, og det er litt krevende. Men det er moro, det er kjempemoro. Ellers så er det jo alle de prosjekter ved siden av, som du jobber med parallelt med å levere saker om, ja, det kan være alltid fra fotballskole til ja, bygge forbud på Nesbyen. det alt liksom, ja.
1: Men det også en av grunnen til at egentlig det går så bra med Hallingdølen, at det er litt sånne sideprosjekter, at man tenker litt bredere?
0: Jeg vet ikke om jeg er rette person til å uttale om det, men jeg tror jo det at det å lese om folk på lik linje som å lese om hva som skjer på kommunestyremøte I kommunen du bor I, jeg tror det er viktig for folk å få gladsakene ved siden av alt det alvorlige på en måte, så det, ja, det tror jeg tror kanskje det en sånn god oppskrift da.
1: Men det å være fra Nord- og Uvdal og Tunnov da, og på en måte skrive om Nord- og Uvdal og Tunnov, er det en utelukkende en fordel, eller er det noen baksider med det også?
0: Jeg føler at det bare har vært en fordel. Nå jeg litt kjent I dalen fra før, men det klart jeg flyttet fra Nord-Uvdal da jeg var 15 år gammel, så det jo mye jeg ikke vet og ikke kan, og det har gjort det litt interessant for meg å jobbe her også, at jeg liksom har lært litt nytt, jeg har vært I påminnt ting jeg hadde glemt, jeg har møtt folk jeg hadde glemt at fantes, og nye bekjentskaper til plassen, og det tror jeg en fordel, ja, jeg tror det en fordel, utelukkende en fordel.
2: Du nevner du flyttet fra Tunnov når du var 15. Nå skal du flytte hjem igjen til Tunnod.
0: Yes.
2: Ja. Hvorfor det, holdt jeg på å si?
0: Det har jeg nok tenkt siden jeg flyttet hjem igjen, en snartur sist. At det blir ikke siste turen jeg flyttet hjem, og neste gang så blir jeg på en måte. Men det har liksom bremset litt på grunn til at jeg tenkte at ungene skal få lov til å slippe å få noe mer overganger og sånne ting, så jeg ville vente til jeg var voksen nok til at det der kan klare seg selv.
2: Men da når du flyttet til Nesbyen første gangen, hva var det som trakk deg ut av Tunnhavn?
0: Det var skole og utdannelse. Jeg hadde ikke så veldig store alternativ.
2: Nei.
1: Men da har du jo barn som ikke vokst opp I Tunnhavn, men som jo har en tilknytning der likevel. Hva har det gjort med liksom barna dine sine tanker om Tunnhavn?
0: For deg så det deres andre hjem. De har egne soverom både på hytta og I leiligheten, og de kommer hjem til Tunnod. De ikke på ferie I Tunnod, det hjemme I Tunnod. Da har jeg bodd her et halvt år, og det gjorde nok litt inntrykk på det også. Det, jeg tror jeg føler at det tilhørighet til skolebygget, det tilhørighet til samfunnshuset, det tilhørighet til lyktestolpene som ikke lyser. det har tilhørighet.
1: Ja, så selv om barna dine ikke vokst opp der, da, gjør det også, hva skal jeg si, lettere for deg å flytte hjem igjen, det at du vet at ungene dine nå har hjertet for Tunnhavn?
0: Ja, det gjør det. Jeg vet at det vil alltid komme hjem igjen. Jeg vet at I hvert fall sønnen min på sikt kanskje ønsker å sitte igjen med gården. Altså, han vil jo hjem til Tunnhavn etter hvert, vil jeg tro. Så det I hvert fall det han gir til uttrykk nå I dag. Så jeg føler jo det at ja, det hjemme for oss alle, på en måte.
1: Og jeg tenker på I forhold til, så ikke du behøver å utlevere barna dine så mye, men du har jo snakket om noen bilmekaniker tidlig her, du har noen fascinasjon for biler, du frisør, journalist, det jo ganske bredt, men altså, har ungene dine, går de nå under mors fotspor på noe vis her, I en av de retningene?
0: Ja, Tobias, sønnen min, han jo mer bilentusiast enn meg. Han han lever ånda for bil. Han driver som lærling, som elektriker lærling akkurat nå, men på si så det vel mest nede I et panser eller sitte på Finn og lete etter et nytt prosjekt eller selge et annet prosjekt som han har gjort ferdig. Eller, ja. Så han har nok veldig bilinteresse. Men han nok veldig like på mange sett og vis, både på musikk, sjanger og mye sånt noe. Men jentungen, hun hun snakker ikke halling, hun snakker ikke nødhøling. hun ganske ulik på veldig mange sett og vis, men veldig lik på andre måter. Og hun har nok med seg, hun blir aldri en frisør, men hun har nok med seg litt dette I årene likevel, I form av klær, sminke, hår, klippe venninnene sine. Ja. Så hun har nok tatt med seg en del til mine ting. Det tror jeg nok. Men rockabilly-biten, den tror jeg Hvis det en til ungene som eventuelt skulle plukke opp igjen den litt, så måtte det være sønnen min, tror jeg. Ikke noen andre. De litt lei også, tror jeg. De har fått hele barndommen sin preget til dette.
2: Ikke sant. Mm. Men nå som du skal flytte hjem igjen til Tunnehold, hva du kjenner at du gleder deg mest til med å bo på fjellet igjen?
0: Det ganske enkelt. Det roa og utsikten.
2: Mm. Helt enig. Ja.
1: Der fant du noen I hverandre I glatt. Ja. Ja, så bra. Og så opplever jeg jo at du en dame som jo selvfølgelig da heier på Nord- og Uvdal og Tunnehold spesielt selvfølgelig, men når du nå kommer tilbake da, hva tanker om fremtiden? Vi jobber jo nå med bo og bli lyst og prøver å få til befolkningsvekst. Hva dine tanker om? Hva som skal til?
0: Jeg veldig usikker på. Jeg tror kanskje at det noe jeg må svare på når jeg har bodd der en stund igjen. Jeg husker jeg flyttet når jeg var 15. Nei, det, jeg tenker jo det at jeg har lyst til å engasjere meg litt, jeg har lyst til å gjøre meg litt, enda litt mer kjent når jeg først flyttet hjem, mest kanskje fordi at den trenger det sosiale rundt seg, og det tror jeg kanskje allerede I gang, altså den der biten med møteplasser og det å engasjere seg I og bli kjent da, det, og da tenker jeg at... Så får jeg spinne litt videre på det de kan ha startet. Være med på det. Følge bølga. Ja.
1: Ja, jeg tror du berører egentlig noe veldig viktig der. Da. For, altså, det jo ikke sånn at alle som bor I Nord- og Uvdal må bidra til et eller annet stort fellesskapsprosjekt. Samtidig så ser vi jo det nå at det så gode muligheter for det, og det så mange som vil. Da. Og litt som du beskriver med Rockabilly Rumble, altså når man engasjerer seg nå, så gjør det jo livet rikere både for en selv og for fellesskapet.
0: Mm. Ja, jeg tror det at hvis alle hadde gitt litt, så hadde det vært veldig, veldig bra.
2: Mm. Hvilke kvaliteter ved bygda mener du vi bør snakke mer og løfte fram?
0: Jeg mener eksisterende kvaliteter jo mange. Det jo bare at folk av og til kanskje glemmer deg. Tror jeg da. Jeg tror at hvis man veldig flinkere til å fremsnakke, så hadde man oppdaget at det ganske mye positivt. Mm. Da tenker jeg at man må kanskje heve folket, plassen, utsikten, dugnadsånden, frivilligheten, idrettslag, andre organisasjoner. Vi har et velfungerende samfunnshus, vi har bibliotek, vi har butikk, vi har isfiske, jeg veldig glad I fiske. Mm. Vi har muligheten til garnfiske, vi har natur rett utenfor døra. Mm. Det så mye positivt med Tunnehold, så vi må begynne å kjøre positive.
2: Mm. Mm. Bare muligheter?
0: Bare muligheter. Ingenting annet enn muligheter.
2: Ja, det bra.
1: Det var en lang og glad liste, rett og slett, så det jo ikke sant, mulighetenes bygd, Tunnehold, det kjempebra. Nå flytter jo du hjem, hvis du skulle gi råd til noen andre som vurderer det samme, fått med deg noen flere folk, hva rådet og hva pitchen for å få dem hjem?
0: Det ganske enkelt, det bare å gjøre det. Det mye som skal til for at det blir feil, tror jeg. Og så litt sånn som Helmeli sier, da. Det røter du ikke kan flytte.
2: Mm. Mm. Absolutt. Hvordan ser du for deg at Tunnehold vil se ut om en 10-15 år?
0: Hvis jeg skal bare tenke positivt, så tenker jeg at med litt arbeid rundt det med, som de kan drive med, det å fremsnakke og oppfordre og lokke folk hjem igjen, så håper jeg jo at vi plutselig har bygd med masse unger og mer liv I gaten igjen og folk som henger på hjelet.
1: Takk for det, Evi. Og da tenker vi at vi nærmer oss avslutning på dagens episode, og da har vi som alltid noen avslutningsspørsmål, og litt oppsummere også I forhold til det vi har snakket om. Men hvis du nå skulle sagt, hva det beste med Nord- og Uvdal? Hva det da du vil trekke fram?
0: beste med Nord-Uvdal, det må jo være, og det er jo mange ting, jeg kan jo begynne å ramse. Først og fremst naturen. Det tenker jeg gjentekst I alle bygdene. Det, der trenger ikke bare være et hundad, der, der kan du kjøre gjennom bygd til bygd og finne fantastisk natur. Mm. Og alle med hver sin unike ting. Jeg liker folket, jeg liker at folk I møte kommende. Det lett å få hjelp, det lett å finne motivasjon på en måte. Ja. Ja. Nei, jeg synes, tror og mener at det skal bli bra å komme hjem I hvert fall.
2: Så bra. Hva det som kjennetegner en nord-uvdøling da?
0: Hva som kjennetegner, og det spørs så litt fra bygd til bygd.
1: Kan jeg ta noen eksempler?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg skal begynne meg ut på. Nei, men jeg tror de fleste nord-uvdølinger vel I møtekommende og positive. Tror jeg.
1: Så bra, og hvem den mest kjente nord-uvdølingen?
0: Den mest kjente?
1: Ja.
0: Det spørs jo hvilken tidsepoke vi snakker her.
1: Ja, det det du som velger.
2: Fritt vilt.
0: Og jeg kan, der også kan jeg ramse, da.
1: Ja, det går, vi tror det.
0: Og så jeg jo liten lesehest, og litt starstruck om Kyrre Andresen. Det synes jeg kanskje han bør få sin plass. Ellers så tror jeg jo det at der ingen skulle tro noen kunne bo. Men Lars, han må jo få lov til å få en plass der, og han har jo vært på TV, han da.
1: Jeg har hatt med meg potensielle tilflyttere og møtt Lars, og de ble starstruck der og da, for de hadde sett denne serien.
0: Ja, ikke sant? Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Hvis det en ting du kunne endre I Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Der kan jeg ramse. Jeg kunne tenke meg å endre økonomien på vegan. Så det gikk an å få normale veger her. Jeg kunne tenke meg mer bussforbindelse og sånne ting. Jeg kunne tenke meg at det var et tilbud for alle barn og unge I hver eneste bygd. Mm. Hver eneste uke. Som var tilfredsstillende nok til at det bra nok å være I bygda. Mm. Jeg kan komme med mange, men dette noe til det.
1: ja, det ting å ta tak I selvfølgelig, ikke sant? Og noe styrer vi selv, noe styrer vi ikke selv.
0: Ikke sant?
1: Så, men alt det der vil jo selvfølgelig også gjøre det lettere å, ja. Å bo og leve her, selvfølgelig. Så spør vi jo alle gjestene våre også, hvilken Nord-Uvdøling ville du stått fast I heisen med? Altså en du da ble tvunget til å prate med over litt tid, som du ville synes det var interessant å snakke med?
0: Mm. Da må jeg starte med at det blir ikke far min. For jeg har hørt alle pappavitsene ja. På repeat I 46 år. Så det kan ta utenom den heisen. Hadde jeg kunnet trylle, så skulle jeg hatt en lang heisprat med en Lidvar igjen. Jeg føler jeg mye skulle fortelt han og takket han for. Og angret litt på at jeg ikke benyttet sjansen mens den fortsatt var. Men hvis det skulle vært noen som står på bakken I dag, og I og med at vi I Nord-Uvdal, så tror jeg ville samlet, vi måtte ha en stor heist da, for at da skulle jeg samlet hele gjerdegjengen fra Tunnod, ungdomstida. Det tror jeg hadde vært fint.
2: Ja. Mm. Og helt til slutt, hvis du kunne drømme helt fritt, hva din visjon for Nord-Uvdal I fremtiden?
0: Det fordobling av innbyggere. Det kanskje første steg og utvikling til næring og arbeidsplasser for alle.
2: Mm.
0: Også at folk ser verdien til å bo på bygda.
2: Mm. Mm. Så bra. Da vi ved veiens ende, så da har jeg bare lyst til å si tusen takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss, og masse lykke til med videre prosjekter, Evi.
1: Og velkommen hjemme.
2: Ja, og velkommen hjemme.

Vel møtt en røvar på 50 000. Røvar tar det i kveld. Det 10. Og før du bingo på tallet 10, det hjelper alle rekker i alle spill, så får du 50 000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 20 på kupongen Dikos. Lykke liten av dagens dato, 13. Og før du bingo på tallet 13 på første rekke i alle spill, så får du 3000 ekstra. Før du bingo ringer du 3208-9111, og for at du bør sjekke at jeg har bingo, så sender du kupongen til Radio Hallingdal, Ålmannvegen 14, 3576 Hol, men aller helst så skanner du kupongen og sender den til post, krøllalfa, radiohallingdal.no. Da starter vi med ei rekke 300. 7. 7.

0: 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Tenk å få føle det jeg føler nå.
1: 43, 4, 3.

0: Det var bingo det, hallo.
1: Det var bingo, ja.
0: Ja.
1: Kontrollnummer 21497.
0: Ja. Og navnet var?
1: Vidar Børjesson Rødberg.
0: Ja. Du kan lese.
1: 7 30 43 61 86.
0: Yes, den var grei.
1: Den er grei, ja.
0: Ha det bra. Ingen flere. 22 400 38 38.
2: Ut i skogen når det lever, vill av bjørker og hegg. Du kan høre fløyte trille.
0: 36 3

0: 76 76.
1: Ingen spådom, ingen spådom, man får mörker i sin. Det är fasten.
0: 44 4 4.

0: 19 1 9 19. Det var bingo det, hallo.
1: Ja, hei, det er Marlene Oppdøm.
0: Ja.
1: 18 68 9.
0: Ja. Du kan lese.
1: 1 10 30 30 44 86 3 23 35 66 og 74.
0: Ja, den var grei den.
1: Supert,
0: tusen
1: takk.
0: Ha det bra. Det var en time bingo. Nei, den datt ut, kanskje. Kunne vente litt før vi startet på tre rekken.

Da starter vi Ari-spillet. En rekke 300. 28. 2. 8. Femti ein, fem ein.

73 73. Femti åtte, fem åtte.

0: 80 8080. Det var bingo. Hallo.
1: Ja, det var Sonja Marimond på Nesbyen.
0: Ja.
1: 2397. 2397, ja.
0: Du kan
1: lese. Ja, det var 5, 21, 45, 52, 18, 25, 57, 75, 81, 3, 31, 46, 63, 76 og 90.
0: Ja,
1: grei den. Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen flere? Hør med på litt musikk før vi starter 3A-spillet.

33. Sekstifire, seks,

0: 30 3 0 30.
1: Kommer du ihåg den dagen?
0: 42 4 2.

0: 69.
1: Jeg frydes ved, så hvit og klar som strøt med all stjerne i himlens herlighed.
0: 72, 72.

0: 21. Det var bingo. Hallo.
1: Ja, hallo. Det er Solveig Rokegård.
0: Ja.
1: Det er 21516.
0: Ja. Du kan lese.
1: 21, 42, 55, 71, 83, 9, 27, 30, 43 og 72.
0: Ja, greit
1: den. Takk
0: skal
1: du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var en til med bingo, var det det? Nei, datt ut. Da, fyller med kortet. 320 000 kroner. 6. Der kom den. Bare en til med bingo, hallo. Bare en til med bingo, hallo. Men
2: '69, '72, '39, '18, '81, '83, '21.
0: Ja. Jepp, har jeg. Da starter vi på tre av spillet. Tre av rekka. 1000 kroner. 61, 61.
3: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
4: 17. mai.
3: Henne i vær for
4: 17. mai.
3: Hopp opp og ned i her
4: 17. mai.
3: Glem aldri hvorfor
4: 17. mai.
3: Hva det er godt for
4: 17. mai.
0: 14, 14.
3: La meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmenn.
0: 12, 12.
3: For Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker. Så tappte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke. For Norge var det bare å bukke og takke.
0: 20, 2, 0, 20.
3: Ikke sitt der og sov. Nei. La oss til lage vår egen lov. Ja. Bli med på festen.
4: 17. mai.
3: Hipp på den dressen.
4: 17. mai.
0: 19, 1, 9, 19.
3: Jeg tror
0: til Dovre faller. 40, 4-0, 40.

59 59. Sytten, 1, 7, 17.

Da starter vi siste spillet. Med 2,5 på tepp. Eirike, 300. 78,78. Pizza, ikke mat, traktor, kaffe, det er søl. 17. mai, en søndag, det er sunt å drikke øl. Ungdom i dag. 20, 2, 0, 20.

60, 6-0, 6-10.

26 2 6. Åtti, åtte null, åtti.

44 44. Rosor här där nu en stad fort växer fram. 65 65.

0: Der, kom bingoen der, hallo.
1: Bingo på 55.
0: Yes.
1: Bingo på 55.
0: Ja, akkurat, og navnet var?
1: Reidar Slottli.
0: Slottli. Og kontronummer hva?
1: 19038.
0: 19038, ja. Ja. Da kan du lese.
1: 9-31-42-55-75 28-47-59-60-82.
0: Ja, den grei.
1: Nydelig.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen flere? Nei. Da fyller vi kortet. 3-22-1,5 46-4-6

8. 8. Kom der for meg, du milde, gjør skogen av... 83. 8. 3.

0: 17 1 7 17. Trettifire.
1: Atten.
0: Nitti.

5. Shoo, shoo.

0: Der kom bingoen der, hallo.
1: Ja, hei. 2541.
0: Ja. Yeah. Og navnet var?
1: Veronica Myhren.
0: Ja. Yeah. Du kan lese.
1: 6, 45, 51, 70, 83, 28, 46, 52, 65, 90, 19, 39, 48, 66 og 72.
0: Yes. Den var grei.
1: Tusen takk.
0: Gratulerer.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var en time bingo, var det det? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja?
2: Ja, det er Turi Pedersen.
0: Ja.
2: 2336.
0: En gang til, 23?
2: Nei, 20336.
0: 336, ja. Da kan du lese.
2: 14, 33, 40, 63, 80, 5, 28, 34, 55, 75. 19, 35, 49, 66, 83.
0: Ja, den var grei.
2: Takk skal
0: du ha. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da var det ikke flere. Nei. Da takker vi for oss. Takker alle dere som spiller Radio Bingo. Ut av dere hadde ikke vært noen

0: dit. Med solcellanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Velkommen til 17. mai-nyhetene. Ny forskning viser at i dag faktisk 17. mai. Statistikk viser at pølse nordmanns nasjonaldag favorittmat. Vi vil også få besøk av førsteamanuensisen ved Instituttet for gamle norske sanger som svært få kan, for å høre om hans bekymringer for nasjonalsangene våre. Følg med oss videre for de nyeste 17. mai-nyhetene. Ny forskning gir oss en ny bekreftelse om at i dag 17. mai, og at vi derfor feirer dagen på riktig dato. Med oss i studio har vi deg, Pernille Eng. Du jo leder for denne forskningsgruppa, og sier at arbeidet deres nå viktigere enn noen gang. Vil du utdype?
1: I en befolkning mer avhengig av digitale medier enn noen gang før, færre og færre i stand til å lese analoge kalendere. Dette vet vi fører til en usikkerhet hos folk rundt datoen. Folk klarer rett og slett ikke lenger å lese av hvilken dato det er. Derfor mange nå avhengig av vår forskning for å få bekreftet at den dagen de tror det faktisk den dagen de tror det er.
0: Ja, for i det siste så har jo forskningen deres møtt mer og mer motstand, da spesielt hos konspirasjonsteoretikere. I et blogginnlegg som nå i det siste har fått mange følgere, blir det beskrevet hvordan dere unnlater februar alle dagene de har krav på. Hva har du å si til dette?
1: Vi synes det helt absurd å høre denne kritikken. Vi er opptatt av at alle dager like mye verdt, og at alle måneder har like høy rett på sine antall dager, og har derfor ikke noen ønske om å fjerne dager fra februar.
0: Men si meg det, Pernille. Flere av disse menneskene på nett mener bestemt å huske at da de vokste opp var det 30 dager i februar. Så selv om ingen kan peke direkte på når dette sluttet å være et fenomen, det flere som mener det skjedde samtidig som deres start av forskningen. Stemmer dette?
1: Dette stemmer på ingen måte. Februar har aldri hatt mer enn 29 dager, så det vi ser her et kjent fenomen kalt Mandela-effekten, der flere mennesker opplever det samme falske minnet.
0: Det godt å høre. Da satser vi på at saken godt i deres hender. Et av deres nyligste bekreftelser da om i dag, 17. mai, og det ble jo blant annet nevnt i statsministerens tale tidligere i dag. Gratulerer først og fremst, og velkommen statsminister til deg her i studio.
2: Takk for det, og først og fremst vil jeg benytte denne anledningen til å takke deg, Pernille Eng. Det riktig som ble sagt innledningsvis at flere og flere blir avhengig av den forskningen dere gjør. Derfor har jeg med meg en aldri så liten ting. En kalender med 12

0: Selfier jeg har tatt med ulike internasjonale kjendiser.
1: Ja, det jo en utrolig hyggelig kalender. I april så får vi vel se noe av Liechtensteins brytelandslag Dachdesigner, og senere ut på året med den kazakhstanske visehelseministerassistentens personlige trener, har jeg hørt.
0: Ja, jeg veldig fornøyd med denne kalenderen, og det derfor jeg med største glede nå overrekker den til deg.
2: Tusen takk for det.
1: Og med det sier vi tusen takk til dere begge to for at dere tok tid til å dra innom vårt studio på denne viktige dagen. Så over til neste sak. Pølsene topper fortsatt listene over nordmenns favorittmat på 17. mai. Ny statistikk publisert av bedriften Grilde viser at nordmenn fortsatt foretrekker å spise pølser på nasjonaldagen. Et utvalg på 150 personer ble presentert med 6 ulike retter, og av disse valgte 147 av prøvepersonene pølse. De 3 siste var veganere, og var derfor nødt til å velge rosenkål og sojapudding. Dette er derfor nordmenns nest mest foretrukne 17. mai-mat. Kommunikasjonssjef i Grilde, Heinz Snitzelmann, velkommen hit til oss. Du veldig glad for å høre denne statistikken, for hva betyr egentlig den for dere?
0: Ja, det selvfølgelig veldig hyggelig å få høre at nordmenn setter så stor pris på produktene våre, og ser på det som en essentiell del av 17. mai-feiringen. Vi ser også at antallet mennesker som valgte pølse i år økte med 5% i forhold til året før, og dette vi svært fornøyde med.
1: Men dere heller slipper jo ikke unna uten kritikk. Flere mener nemlig at de 6 rettene de kunne velge mellom ikke var et representativt bilde av nordmenns matvarer. Gudhild Gladimat, du jo en av de 150 som svarte på denne undersøkelsen, og du har på sosiale medier uttalt følgende. I min familie har vi alltid hatt baconpannekaker på 17. mai, men når valget står mellom mystisk brun væske med laban og skinkebiter eller pølse, så er det klart at jeg foretrekker pølse. Hva mener du med dette?
3: Jeg mener akkurat det som står. Et av de 6 alternativene vi kunne velge mellom var nettopp en mystisk brun væske med laban og skinkebiter og med navnet Oberstens nesebrygg. Hvilke utspekulerte kjøttspekulanter det som klarer å komme på med noe sånt?
1: Ja, for kilder innen de Grilde har jo lekket at de 6 alternativene dere fikk velge mellom var rosenkål og sojapudding. Denne brune væsken, 2 gullerøtter trekt i saltvann og deretter lagt i rak, kald brennesle-te, en blokk med frossen reinsdyrblod og vanlige grillpølser fra Grilde. Er du enig i at dette er en sammensetning i retter som vil gi et skjevt bilde av hva vi liker best på 17. mai?
0: Vi i Grilde veldig opptatt av å lytte til den kritikken vi får, og har derfor engasjert et selvstendig firma som skal gjøre en vurdering på om det nødvendig å sette ned en kommisjon som skal undersøke om det behov for en inspeksjon av våre metoder og prosesser i forbindelse med denne frivillige brukerundersøkelsen med hensikt om å kartlegge et representativt utvalg individers preferanser i henhold til nutrimenter på nasjonaldagen.
1: Ja, og med det politikersvaret tenker jeg vi sier takk til dere, Gudhild Gladimat og Heinz Snitzelmann. Siste nyhet på programmet. 17. mai-sangene på dypt vann. Flere av de klassiske 17. mai-sangene kommer til å forsvinne i løpet av de neste 10 årene. Det mener nemlig førsteamanuensis ved Institutt for gamle norske sanger, som svært få kan, Ole Ditleif Schön. Si litt om dine meninger.
4: Ja, det dessverre slik at svært få kan de gode gamle 17. mai-visene i sin helhet lenger. I fjor var ikke mer enn et titals nordmenn som i det hele tatt visste hvor mange vers nasjonalsangen vår har, og betydelig færre som kunne dem utenatt. I tillegg så har vi dessverre mistet kunnskapen til å kunne tolke Wergelands strofe «Vi små en alen lange». Den beste hypotesen vi har per i dag at det en referanse til barnereglen om ormen lange. Ja, og så det også blitt sånn at flere i dag forbinder mellom Bakkar og Berg med komikeren Espen Ekbo enn forfatteren Ivar Aasen.
1: Og dette ser du på med stor bekymring, gjør du ikke?
4: Absolutt. Vi synes det veldig dramatisk at disse klassiske sangene står i fare for å bli borte. Vi mener det avgjørende for det norske samfunn at vi alle vet og kan disse sangene. For eksempel det veldig avgjørende at alle i Norge vet at Norge rødt, hvitt og blått en sang fra 1941 med tekst av Finn Bø, Bias Bernhoff og Arnil Fellborg Melodien er komponert av Lars-Erik Larsson, opprinnelig som Obligasjonsmarsjen med tekst av Alf Henriksson, et bestillingsverk for den svenske staten. Ja, dette mener vi alle bør kunne.
1: Men er ikke dette litt unødvendig for alle nordmenn å vite, da? Når skal man få bruk for all denne kunnskapen?
4: På quiz, for eksempel.
1: Nettopp, ja. Ja, på quiz. Men da kan vi jo kjøre en test på deg, da, kanskje. Her foran meg så har jeg jo nå Ivar Aasen sitt dikt, Nordmannen. Jeg tror du kan ha skjønt oppgaven. Take it away.
4: Ja, nei, det er jo... Man får jo... Det er lett helt til man skal i ilen selv, ikke sant? Ja, Nordmannen, det er... Ja, mellom Bakkar og Berg, greien, ja. Ja, da... Det er vel bare å gjøre et forsøk, da. Det er vel noe sånt... Over bakker og berg, ned i havet, der har nordmannen funnet et hjem, der han selv skal, han skal huske og grave, og sette, han skal sette noe, sette et hjem opp på hjem. Ja, noe sånt kanskje?
1: Ja, og med den litt alternative versjonen av Mellom bakker og berg, tenker jeg vi sier takk for denne gang. Vi ses igjen om et år til en ny og spennende sending. I studio, Lars-Erik Larsson, teknisk ansvarlig, Herbert Fjunga Sadelene, og manusforfatter Oddgaug Gautesson. Takk for nå.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Jonas Fjell og Henning Kvitnes, de ga ut et album sammen I 2009. Det heter Den gamle veien, og det var der jeg plukket ut Ut og stjerne hester, en sang som skrevet av Henning Kvitnes. Jeg skal fortsette med Nordre Sving. Det heter I starten Nordre Sving, blandede mannskor og orkester, men etter hvert så ble det bare Nordre Sving. Jeg skal spille en sang med dem, som heter Heia Norge. Den jo brukende stadig.

0: Det er vel lov å påstå at det norske fotballlandslaget har hatt et bedre år I 2025 enn kanskje det som Nordre Sving beskrev her, som stort sett dreide som det som skjedde I 1970. Da var I hvert fall da denne plata kom ut, som heter Spille litt for galleri, og der finner vi denne sangen Heia Norge. Nå skal du få servert et par sanger tett på hverandre, som begge var med I den norske Grand Prix-finalen, eller I hvert fall I delfinaler. Først så kommer Babelfish med Depend on Me, og deretter Isabella Leroy med Sand.
1: Sleep, baby, sleep, rest your head on my shoulder. I

Babelfish, som vi hørte før den siste plata. Det en rockband fra Oslo. Ble etablert I 1988. De deltok I Melodi Grand Prix I 2011 med låta som vi nettopp hørte, Depend on Me, og vant delfinalen I Florø. Den andre plata, den var med Elisabeth Isabella Leroy, født I Tønsberg, oppvokst på Vestlandet og senere flyttet til Stockholm, men nå hun I Fredrikstad. Hun deltok også I Grand Prix, det var I 2011 med låta Sand I Florø, men kom ikke videre. Her kommer Øystein Sunde.

kant. Slott titlen på denne instrumentalen fra Øystein Sunde. Den innspilt I Nashville, og det en ordentlig real gjeng med studiomusikere som amerikanske, som Øystein Sunde har med seg her. Og så, når han kom hjem, så la Einar Mjølnes på Harlingfela. Den hørte vi jo klart og tydelig her.

I dag har jeg plukket av tre plater fra 1980, eller de var I hvert fall topp 10 på norsktoppen I 1980. Først ut Torbjørn Hegle, Sommer I Oslo. Det

sommer i Oslo. Jeg står tidlig opp, klær på meg og lager frokost, te og bløtkokt egg. Siden så går jeg ut, og da får jeg solstråler på meg, de leker i mitt skjegg. Når kastanjene blomstrer i bygdeallé, kan mangt et under sommer i Oslo. Slentre ned til brygga, bare gå og drive og føle byens sus. Kanskje kjøpe skaldyr hos en fiskermann som fallbyr. Og siden pille rek.

0: sommer i Oslo. Vandre gater langs, stoppe opp ved Saras telt og føle du tørst. Treffe noen kjente, smile til ei jente. Tenke på å gå bort, men en annen kommer først. Da han hørte det, så gikk han like opp på Ekeberg og hengte. Sommer i Oslo. Låne ei snekke, snekle ut langs fjorden til langmåra, og der kaster du klærne, spriker med tærne, og ingen steder smaker en lunka pils så godt som her. Det var på Bygdønes, det var i sommer i Oslo. Kvelden faller på, aftendugget legger seg i Frognerparkens gress. Formen er god da, på herregårdskroa. Morsmål er borte, du sier straight, oh yes. Da skulle du sett den.
1: Han kom, han sang, og han forsvant. Jeg tror jeg vil bruke den beskrivelsen av Torbjørn Hegle. Men det var jo en ordentlig trivelig sang da, om hvordan det kan være i Oslo på sommeren. Og Alexandersen er neste ut, Bjørnen sover.

Åge Aleksandersen, han kjempa helt til siste slutt med å dra i land seieren I Melodi Grand Prix 1980. Men han måtte gi knepent etter for Samid Adnan. Men på norsktoppen, der kom han I hvert fall inn. Den siste av norsktoppmelodien jeg har plukket med meg I dag, det Tramteatret, og den platten kom altså I 1980, og så synger de om Back to the 80s.

Trine Rein, hun hoppet inn rett etter Tramteater med Story of Love, en sang som skrevet av Geir Arne Hansen fra Grenland som døde nå I høsten 2025. Plata, den kom ut I 2014. Marshall Monrad Band, det en herlig gjeng. Her kommer de med en sang hvor de også har med seg Tore Andersen, og sangen heter Long Journey Home.

Marshall Monrad Band. Det vel kanskje noe av det bedre vi har I Norge når det gjelder bluegrass. Her hørte det, vi I dem I sangen Long Journey Home, og de hadde også her fått med seg Tore Andersen. En plate som de ga ut I 2012. Eldar Vågan, han drev litt sånn soloprosjekter ved siden av Vaselina han også. Her skal vi høre en, en sang som heter Respatex Viller. Den kom også I 2012.

0: Men kjære publikum, nå når jeg skal ta et farvel, så vil det kanskje en vakker dag dukke opp en ny tøffing. En ny ung tøffing I plassleia som kan ta opp arven efter der et patekt, så vil du slapp. Men nå drit det alt og alle I dette hullet deg utkantgren. Gjennom selet og fremmede kyster, bare mønne mine like menn. Denne bygda ei søppelfylling med dastapir og potetskrell. Rett på tek spiller klarer seg selv, kapp farvel.
1: Respatex Willer, det en av sangene på et album som han Eldar Vågan ga ut 13. April I 2012. Og han sier selv at det spilt inn litt her og der på distinkt verte uthus på Østre Toten. Albumet heter Leva livet som Eldar I en Elvis-film. Ja, kanskje det var det...

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.